každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť,

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Andrej Danko chce vo štvrtok navrhnúť, aby parlament odvolal ministra Tomáša Tarabu. V Poľsku zasadala núdzová rada kvôli zásahu vlaku Ruskom nedaleko hraníc. Dnes nás čaká chladnejšie počasie a treba rátať aj s dažďom. Dobré ráno pri správach.

0: Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Andrej Danko navrhne, aby parlament vo štvrtok rokoval o odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér by pritom mal návrh na jeho odvolanie sám doručiť prezidentovi do zajtra. Predseda SNS hovorí, že tým chce dať prezidentovi aj Tarabovi najavo, že to myslia vážne. Danko tiež potvrdil, že v stredu sa Robert Fico stretne s Filipom Kufom, ktorý má Tarabu vo funkcii nahradiť. Ak však nebude menovaný súbežne s odvolaním Tarabu, rezort bude dočasne riadiť sám premiér Fico. Danko totiž odmietol, aby bola jeho riadením poverená ministerka kultúry Martina Šinkovičová, ktorá je tiež nominantkou SNS. Odôvodnil to tým, že má svoje spektrum a záber. Európska centrálna banka tento týždeň opäť zvýšila úrokové sadzby o 1/4 percentuálneho bodu. Dôvodom sú pretrvávajúce inflačné tlaky v eurozóne. Riaditeľka pre úvery spoločnosti Fingov.sk Eva Šablová konštatuje.
1: Banky s týmto scenárom už počítali vopred a sadzby hypoték preto rastú postupne už od marca tohto roka. Po dnešnom rozhodnutí ECB sa dá očakávať ďalší nárast úrokov na hypotékach, pôjde však skôr o mierny pohyb smerom nahor. Tento rok zároveň potvrdzuje, že návrat k lacným hypotékám z rokov 2020 a 2021 stále nie je na programe dňa.
0: Analytici očakávajú, že úroky na nových hypotékach na Slovensku budú ďalej rásť a v najbližších mesiacoch môžu prekročiť 4%. Vyššie sadzby zdražia úvery domácnostiam aj firmám, naopak výhodnejšie môžu byť pre spotrebiteľov. Zvýšené úroky pritom podľa odborníkov môžu pretrvať až do roku 2027. Poľský premiér Donald Tusk upozornil, že zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko. Poľský premiér sa tak vyjadril po núdzovom zasadnutí. Rusko totiž zasiahol vlak len 2 kilometre od poľských hraníc, ktorý smeroval z Kieva do Varšavy. Poľský premiér uviedol, že Rusko sa môže pokúšať o paralizovanie ukrajinských hraničných priechodov, pričom k takémuto útoku už došlo v Moldavsku. Od šéfa americkej CIA Poľsko dostalo aj správu o možnom vývoji udalostí v najbližších mesiacoch. No a poďme ešte aj na šport. Tenista Alexander Zverev prvý raz v kariére vyhral US Open. Vo finále porazil domáceho Bena Sheltona 3-1 na sety. Ide o jeho druhý kariérny Grand Slamový titul po tohtoročnom víťazstve na Roland Garros. Zverev si z New Yorku odnáša prémiu 5,5 milióna dolárov a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP. Pre Sheltona to bolo prvé Grand Slamové finále v kariére. Čaká nás chladnejší deň, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda spočiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Postupne po obede ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 19 až 23 stupňov, všade inde 14 až 19.
2: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
4: Dobré ráno želáme z Rádia Vlna. Keby bolo keby, dnes by sa nám stávalo ľahšie, vstávali by sme totiž s pocitom, že zajtra bude voľno, lenže nebude, keďže 15. september už nie je dňom pracovného pokoja.
5: Tak vieme, komu za to poďakovať.
4: No.
5: Ale ako sa hovorí, netreba sa nechať znechutiť, lebo náš vnútorný pokoj je predsa naša supersila a to, čo nás nedokáže vyviesť z miery, nad nami nemá žiadnu moc. Pozri, ak si ja vcugerovávam. Vidíš, aká som ti ja vyčilovaná?
4: No to ešte ani nebol pondelkový citát, ten príde až o chvíľu. No tak zatiaľ len toľko, že sa začína pondelok s dátumom 14. september.

0: Ondelok bez citátu o tomto čase, to je ako naša Dominika bez každodenného hlasného a veselého smiechu, to je nemysliteľné, nepredstaviteľné.
1: Ak očakávaš, že sa teraz zasmiem, tak nie, nejde mi, ale pekne si to povedal a povieš teda aj nejakú zaujímavú myšlienku, lebo toto je ten čas.
0: Poviem za 5 eur, dobre, za 8 eur zdravé 2.
1: Dobre.
0: No ale dnes mám taký citát normálne spoločenského charakteru. Aha. Nájdu sa v ňom hlavne tí, ktorí nemajú radi svojich kolegov.
1: Si ma toto navnadil, cituj.
0: Už ste sa niekedy pozreli na niektorého z vašich kolegov a povedali ste si, že wow, veď to sem berú fakt hocikoho.
1: Ale áno, vieš čo, tak ja si stále hovorím, že sme tváre do rádia, takže tuto máme naozaj pestré.

0: Ľudomil. Kto je tu Ľudomil?
1: Ty,
0: ruky hore.
1: Ty si Ľudomil. Ty miluješ ľud. No, dobré ránko všetkým vám, oslávenci, a nielen pre vás, ale pre všetkých bez rozdielu. Dnes máme čerstvé informácie každých 20 minút, tak poďme teraz na to.
2: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tibor Gašpar povedal, že Tomášovi Tarabovi asi ponúknú členstvo v poslaneckom klube Smeru. Taraba už skôr hovoril, že do žiadneho klubu nevstúpi. Ďalej očakáva, že celý proces odvolania ministra životného prostredia bude trvať niekoľko dní. Donald Trump plánuje zrušiť 15% clo na írsku whisky. Oznámil to v závere golfového turnaja v Írsku. Tam počas slávnostného odovzdávania ciem povedal, že sa ho na túto záležitosť všetci pýtali vrátane niektorých golfistov. Alexander Zverev prvý raz v kariére vyhral mužskú dvojhru na US Open. Vo finále porazil domáceho Bena Sheltona. Ide o jeho druhý kariérny Grand Slamový titul po tohtoročnom víťazstve na Roland Garros.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Začiatok pracovného týždňa bude chladný a treba rátať aj s prehánkami. Bude teda spočiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Postupne po obede ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 19 až 23 stupňov, všade inde 14 až 19.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku si dávajte pozor v Bratislave na Pionierskej smerom na Dobšinského a v Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

vlna už tento piatok 60 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Z Rádia Vlna dobré ráno, je pondelok, to znamená, že dnes sa budeme 34 minút venovať jednej konkrétnej aktivite. Mali by ste vedieť, že najmenej 34 minút v súčte budeme dnes nadávať na to, že je pondelok.
2: Ale ja to presúvam vždy na štvrtok, tam vždy nadávam na ten deň. Ale vraj už zajtra sa to zlepší, lebo na zvyšné dni v pracovnom týždni frfleme už len 22 minút v priemere.
1: Pekná štatistika.
2: Takže krásne ufrflané pondelkové ráno, priatelia, vám želáme. To piatok si môžeme pripomenúť aj hneď teraz. Poskávaš sa ty vôbec rád? Toto o tebe napríklad neviem.
1: Ale áno. Matne si pamätám, že áno.
2: Z minulého života.
3: Čerešne sme mali úplne brutálne veľké. Aha. Preboha, aká je to odroda, odkiaľ to ide. Ja viem, pani, to len jedzte, kým to je, lebo to je z Černobylu. A to, keď zjete, budete všetci smietiť.
2: To 64 rokov, čo skupina Beatles nahrala svoj prvý singel, ktorý práve počujete, Love Me Do. No, je to hit overený časom a my ho máme celkom akože dosť v obľúbe.
1: Miluj ma.
2: Dobre.
1: Tak sa prekladá.
2: Snažím sa.
1: Tak sa prekladá tá skladba.
4: To ako býva extrémny problém, keď náhodou presne nemáme z lekárni to, čo si tá partnerka zažiadala, pošle svojho muža a ten dojde do v podstate takej ošametnej situácie.
1: Áno.
4: No, ale toto ona nechcela a ja neviem, či to môžem zobrať. Takže toto bývajú problémy. Uh-huh.
2: Čiže normálne ti popisuje, že mám doma podráždenú partnerku. Toto a toto, takáto záležitosť. Piatkové svadby sa prakticky nekonali, lebo manželstvo uzavreté práve v piatok bolo podľa povier predurčené byť nešťastné. Dnes už vieme, že je jedno, keď sa vydáte, bude nešťastné.
1: A hlavne, že šťastné manželstvo ovplyvňujú úplne iné faktory, ako či je to piatok, alebo nie. To by ste mali vedieť.

0: hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. Áno, je to tu, hráme si a do toho vás informujeme. Takto máme nastavené každých 20 minút.
1: Aj teraz si pomaličky povedzme, že čo teda po víkende, ako to vyzerá, čo sa deje, aké počasie nás dnes, pondelok 14. septembra čaká.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: P38 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Richard Raši tvrdí, že Hlas rokuje s ministrom financí Ladislavom Kamenickým o sociálnych zákonoch, ktoré chce strana presadiť v parlamente. Tie včera kritizoval premiéra Robert Fico s tým, že so Smerom o nich nikto nehovoril. Lídri Škótska, Walesu a Severného Írska dnes podpíšu spoločné vyhlásenie, v ktorom budú požadovať právo usporiadať referenda o nezávislosti. Ich dohoda by mohla naštartovať rozpad Spojeného kráľovstva. Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy s domácimi Talianmi 1-3. V skupine A zostávajú bez bodu. Slováci sa najbližšie stretnú dnes o 16:00 s Českom.
4: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
3: Začiatok pracovného týždňa bude chladný a treba rátať aj s prehánkami. Bude teda z počiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Postupne po obede ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 19 až 23 stupňov, všade inde 14 až 19.
4: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajné hliadky dávajte pozor v Bratislave na Pionierskej smerom na Dobšinského a takisto v Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: dobré ránko vám želáme. Je 14. september. Áno, pozerám do kalendára. Je to tu biele na čiernom, ako sa hovorí. V roku 1752, ale poriadne vyľakal ľudí.
1: Tento dátum. No dobre hovoríš, lebo britské impérium, čo vtedy zahŕňalo Veľkú Britániu aj dnešnú Ameriku, totiž to prešlo zo starého juliánskeho kalendára na nový gregoriánsky kalendár. A aby sa vyrovnal časový posun, po 2. septembri nasledoval 14. september.
0: Aha.
1: Ľudia síce išli spať 2., ale zobudili sa 14., čo vyvolalo protesty, pretože si mysleli, že vláda im ukradla 11 dní života.
0: Tak nevieme, ako sa to tam vyriešilo, ale ideme hneď skokom do roku 1830. Z Viedne do Bratislavy vtedy začala premávať prvá paraloď. Chino, ja viem, že si bol pasažier, tak povedz, aké si mal pocity.
1: Robil to ako vlák.
0: Ako kvoň na paru.
1: Ak ste z generácie, ktorá sledovala hokej ešte v čase, keď v bránke chytal legendárny Jaromír Dragan, táto informácia vás vráti v čase, lebo tento rodák z Liptova dnes oslavuje 63, je majiteľom bronzovej olympijskej medaily, navyše slovenskému tímu pomohol vybojovať si postup z C kategórie do elitnej Ačkovej majstrovstiev sveta, a pritom s hokejom začal pomerne neskoro, lebo to bolo v 13.
0: No vidíš, nikdy nie je neskoro začať s niečím. A na záver jedna taká neveselá spomienka. Tento muž tu s nami nie je už 17 rokov.

sám tvrdil, život je príliš krátky na to, aby sme ho premárnili tým, že budeme žiť podľa predstav niekoho iného. To by som vypichla a chcela by som vedieť, že či sa tejto myšlienky aj sám držal.

0: Takmer 6 hodín máme na vlne, pekné ráno, dámy a páni kamaráti. Keby tak existovala olympiáda v úplne zbytočných schopnostiach, tak za čo by ste získali zlato? To nás dnes bude zaujímať celé ráno a už teraz čakáme tie odpovede na 0908 704 704, samozrejme ideálne v hlasovke. Bolo 6 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Ceny nafty presiahli euro 90 za liter a stúpli najvyššie od novembra 2022. Situáciu má riešiť koaličná rada. Kremeľ odmietol Zelenského ponuku, aby sa s Putinom stretli na decembrovom samite G20 v Miami. Dnes nás čaká chladnejšie počasie a treba rátať aj s dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Koaličná rada bude dnes rokovať o znížení spotrebnej dane na pohonné hmoty, povedal to Andrej Danko v STVR. Zníženie spotrebnej dane koalícia dlhodobo odmietala napriek vysokým cenám benzínu a nafty. Danko vysvetlil, že musia prísť s riešením, aby sa ľuďom oplatilo tankovať na Slovensku. Ceny nafty tento týždeň presiahli euro 90 za liter a stúpli najvyššie od novembra 2022. Premiér Robert Fico chce, aby Slovensko patrilo pri cenách pohonných látok do lacnejšej polovice krajiny Európskej únie.
2: Slovensko nie je ostrov, kde ceny pohonných hmôt môžu byť o polovicu nižšie ako u susedov alebo v iných členských krajinách únie. Našim legitímnym cieľom je držať ceny na Slovensku v druhej polovici najlacnejších členských štátov únie.
0: Podľa premiéra však vývoj ovplyvňuje aj situácia na svetových trhoch. Zároveň kritizoval koaličný hlas za podmieňovanie podpory vlády

0: sociálnymi zákonmi a odkázal, že rozpočet na budúci rok nesmie byť nástrojom na vydieranie partnerov. Minister Samuel Miguel potvrdil, že s ministrom Tomášom Tarabom diskutovali o možnom zrušení ministerstva investícií v rámci konsolidácie. Zatiaľ však podľa neho nejde o žiadne rozhodnutie, ale o tému ďalších politických rokovaní. Taraba zároveň pripustil, že pri šetrení by sa mal prehodnotiť aj počet ministerstiev vrátane rezortu cestovného ruchu a športu. Kremeľ odmietol Zelenského ponuku, aby sa s Putinom stretli na decembrovom samite G20 v Miami. Putinov hovorca uviedol, že je to nemožné a zopakoval, že takéto stretnutie sa nemôže konať nikde inde ako v Moskve. Pripustil však, že by v októbri mohli pokračovať trojstranné americko-rusko-ukrajinské rozhovory, ktoré na konci februára prerušila americko-izraelská vojna proti Iránu. Hovorca ďalej tvrdil, že lídri Číny a Indie ponúkli Putinovi pomoc pri urovnaní vojny a ruský vodca to uvítal. No poďme ešte aj na šport. Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy s domácimi Talianmi 1-3. V skupine A zostávajú bez bodu. Taliani od začiatku potvrdzovali úlohu favorita. Slováci sa najbližšie stretnú dnes o 16:00 s Českom. V skupine ich potom ešte čakajú súboje so Švédskom a s Gréckom. Do 8 finále postúpia prvé 4 týmy z každej zo 4 skupín. Čaká nás chladnejší deň, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda spočiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Postupne po obede ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 19 až 23 stupňov, všade inde 14 až 19.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 na 177. kilometri za Bytčou smerom do Považskej Bystrice. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Prechádzajte tam opatrne. A ešte tu máme radar. Spomalte Bratislave na Bajkalskej za podjazdom smer Trnavská cesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Vaše veselé
2: ráno, rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ráno po 6:00, ak sa voláte Ľudomil, Ľudomila, Radka, Serena, Dragan, Dragutín, Drahan alebo Drahotín, tak všetko najlepšie k dnešným meninám. No to, že ich máte, znamená, že je pred nami 14. september.
4: Ale vedela by som si vybrať Serena Dadíková.
3: Napríklad.
4: A do začiatku jesene ostáva už len 9 dní, tak ja čo, tešíš sa?
3: Ja by som bol Drahotín.
4: Áno.
3: Ale vieš čo, mne tá jeseň neprekáže, ja patrím k tej skupine, ktorá razí teóriu, že keď je zima, sa oblečieš, ale keď je horúco, no čo urobíš?
4: Ja zas mám depresiu. Ja mám túto jesenu. Ja zasa vám budem vyhrážať. Nie, normálne jesenu. Ja sa vám zasa budem vyhrážať a tak. No tak dobre. Tešíš sa, dobre.
3: Teším sa, no.

0: Želáme z Rádia Vlna a sme v kategórii spomíname, lebo spomíname na víkend, ako nám bolo. Od teba sa ani nejdem pýtať, lebo si pracoval, ale vypichnem teda, že napríklad včera bol deň pozitívneho myslenia, tak dúfam, že v práci si myslel na to, ako bude lepšie a dnes stávaš so mnou na rannú show.
1: No, myslel som aj na teba, lebo bol aj deň čokolády a zhodou okolností. Ja som teda pracoval celý víkend, moderoval som v Trnave na jarmoku, ešte v sobotu som si vybehol do obeda do Považskej Bystrice na taký jeden family day. No, ale na tom jarmoku teda sa prišlo za mnou niekoľko ľudí, že nás teda počúvajú, že sú s námi každé ráno.
0: Nechápem.
1: Áno, a veľmi ťa teda pozdravujú. A jeden pán, Daniel sa volá, ten dokonca, ja som to nechal teraz v aute, vybehnem preto, ti posiela také obrovské perníkové srdce s nápisom Mám ťa rád. A keď hovorím obrovské, tak myslím obrovské.
0: Počkaj, veď my sme to minulý týždeň spomínali o tých perníčkoch, že to milujeme len tak si pošmáknout a že vždy zjeme celý, aj keď je krásne vyzdobený. No. Pamätáš? Veď neverím, vy nás počúvate. Daniel, perníkové srdiečka môžeš akejkoľvek veľkosti celoročne, takže...
1: Rozmýšľam, že o čom by sme tak všetkom ešte rozprávali do vysielania, že by sme si tak želali.
0: Ty by si chcel nejakú spoluprácu s farmaceutickou firmou, alebo tak. Ja by som chcela niekoho, kto mi navarí. To je skrátka pre mňa love language. Pozri, už mi ani po anglicky nejde.
1: Poďme do toho.
0: Ja to milujem, keď mi niekto navarí. Tak navarte nám, ďakujeme.

0: Pondelok, máme 6.20 a poďme sa ešte trošku do tej víkendovej reality vrátiť, lebo ja som teda mala čas na záchode byť aj na Instagrame. Však pravda, no. Matka zaneprázdnená. No a Pali Habera sa tak cez víkend bicykloval a ho rozhodilo, že na tom bajku ho predbehla žena. Si to tak vyhodnotil, že to musela byť jedine sestra Peťa Sagana. Samozrejme, Peťo Sagan žiadnu sestru nemá, ale vieš, aké je to s mužským egom?
1: Ja som videl kúsok tej storky bez zvuku teda a čo musím povedať, že Haberovi, že je to asi jediný človek, ktorému pristane cyklistická prílba.
0: Áno,
1: takže ešte aj v tom tomu ide karta.
0: Áno,
1: no,
0: všetko je mu pristane.
1: No aj tá prílba mu pristane. A Celine Dion sa v sobotu vrátila na koncertné pódia po dlhých 6 rokoch, počas ktorých nemohla spievať, lebo je v tom bránilo to vzácne neurologické ochorenie, ktoré má, ale teda tešíme sa, že sa jej toto podarilo.
0: Zimom riavky som mala. Super.
2: Fero, videl si toho nového?
3: To je korba, čo?
2: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
4: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
2: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
5: Volkswagen.

0: vaniliovú kukuricu len 33 centov za jeden kus. Ružové hrozno len euro 99 centov za 1 kg a kuracie zadné štvrte len euro 99 centov za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 6.23 aktuálny čas pripravené svoje krátke správy. Koaličná rada bude dnes rokovať o znížení spotrebnej dane na pohonné hmoty, povedal Andrej Danko v STVR. Zníženie spotrebnej dane koalícia dlhodobo odmietala napriek vysokým cenám benzínu a nafty. V Lotyšsku odvolali ministra sociálnych vecí po tom, čo šoferoval opitý s 3 promile. Po incidente ho vylúčili aj zo strany. V krajine je povolené pri šoferovaní nafúkať len 0,5 promile. Futbalisti Slovana remizovali so Žilinou 3-3, nevyhrali v treťom ligovom zápase po sebe. Trikrát doťahovali jednogólové manko, bod do tabuľky im zariadil v nastavenom čase Alen Mustafič.
2: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
1: Začiatok pracovného týždňa bude chladný a treba rátať aj s prehánkami. Bude teda spočiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Postupne po obede ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 19 až 23 stupňov, všade inde 14 až 19.
2: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na starej ceste za Stupavou smerom do Záhorskej Bystrice. Zrazili sa tu dve auta a prechádzate tam opatrne. Ďalšia nehoda je na D1 na 177. kilometri za Bytčou smerom do Považskej Bystrice. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Policajná hliadka je na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova a radar ste videli v Bratislave na Bajkalskej za podjazdom smerom na Trnavskú cestu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0808 800-200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Áno, dobre počujete, aj Spice Girls vám hráme. Mm. My vám hráme na vlne hity overené časom a už bolo 6:30.
1: Mentálna rozcvička.
2: A poviem tak, ako je, od dnešnej mentálnej rozcvičky nás delí už len pár sekúnd. Ešte si povedzme, že čo je tento týždeň v hre?
0: No, závesný systém na bicykel v hodnote 99 eur. Ak by sa vám zišiel, tak poďte do toho, vyskúšajte mentálnu rozcvičku radiovlna.sk/lomka ráno.
2: Tak ideme sa v tomto momente rozcvičovať. Hanka, počujeme sa.
3: Ahoj.
2: Dobré ránko ti želáme. Dobré a hádam ránko. Bude, no hádam bude ešte o niečo krajšie, že bude až výborné, ak teda vyhráš a uhádneš, na ktorý hit overený časom myslíme, ktorý ti Rudy zahrá, tak môžeme ísť na to?
3: Jasné, môžeme.
2: Dobre.
0: Počúvaj.

0: No, takže tam na začiatku, čo sme to tam mali?
1: No, myslím si, že to bude ABBA.
2: Áno.
1: A je to Fernando?
2: No, inak sa to volá, spieva sa tam o Fernandovi, ale je to... No, to som strašne zle zamkala, ale vieš, čo myslím.
0: Lebo ten Rudy nám začal s Chiquititou, ale no, potom tam zahral to Fernando, takže on sa teraz tak rozhodol, že bude dve v jednom, že spraví taký megamix, takže dobre, berieme tú druhú časť.
2: Ale je to Chiquitita, oficiálne Chiquitita sa to tak volá. Áno. No dobre, Hani, tým pádom si vybavená, je to naozaj hit overený časom, ktorý vznikol v roku 1979, presne v tom istom storočí, ako vznikol aj náš Chino. A slovo Chiquitita je zo španielčiny, v preklade znamená dievčatko, alebo teda malička. A toto je naozaj silná záležitosť, lebo ABBA sa rozhodla venovať 50% zo všetkých autorských honorárov z tejto pesničky organizácii UNICEF na podporu detí po celom svete. A stále to trvá, čiže stále tie peniažky idú na deti. To je krásne, že?
1: To je teda.
0: No, krásne. Ale ty sa teraz potešíš, lebo vyhrávaš záväzný systém na bicykel v hodnote 99 eur, ktorý ti venuje spoločnosť Gardeon, slovenský výrobca moderných montovaných garáží a domčekov na mieru.
1: Wow, super.
2: Tak vidíš, aj dobrý skutok spáchaný a ešte aj ty si sa potešila. No nemôže byť deň krajší?
1: No teda môže.
2: Tak ti, Hani.
1: Je vždycky krásny deň.
2: A, ďakujeme. Aj s tebou, vieš čo, takto ti to na oplátku vrátime a želáme ti pekný deň.
1: Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.

0: 6.39 na vlne, dobré ráno. Ako sa to hovorí u nás na Slovensku, že na pokakaného aj záchod spadne? Mm-hmm. Tak neplatí to len u nás, ale aj vo svete. Máme jeden konkrétny a pomerne čerstvý príklad. Jeden muž z New Yorku bol práve na ceste k zubárovi, keď ho zasiahol blesk.
1: Akože srandy bokom, tento chalanisko sa volá Tomás a že sa mu to stalo, toto celé, zachytila aj kamera na dome, pri ktorom sa to vlastne celé odohralo. Si to tak predstavte, že kráča, premýšľa, ako veľmi to bude u zubára bolieť a potom, keď bude platiť, ako to bude bolieť a zrazu čistá, jasná, blesk.
0: No ale mal šťastie v nešťastí, pretože prežil bez väčšej újmy na zdraví. Trošku ho potriaslo, trošku mu strplo telo, ale v zásade to bolo všetko. Mm-hmm. Pre istotu jednu noc strávil v nemocnici, kde ho pozorovali, no a potom ho teda spokojného poslali domov. A vieš, čo urobil? Išiel sa do kostola poďakovať Bohu, že prežil a kúpil si žreb.
1: Ja by som si kúpila tých žrebov niekoľko.

0: Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: 6.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini je za to, aby sa 15. september znovu stal dňom pracovného pokoja. S dočasným zrušením v rámci konsolidácie súhlasil Vatikán na základe návrhu vlády. Zrušenie vtedy podporil aj prezident svojim podpisom. Chorvátsky ostrov Brač zasiehol lesný požiar, z oblasti museli od piatka evakuovať vyše 700 ľudí. Niektorí v noci pred ohňom utekali na pláže, mnohých presúvali do bezpečia po mori. Oheň dosiaľ pohltil približne 10% územia. Ema Zapletalová skončila druhá vo finále behu na 400 metrov cez prekážky na atletickom podujatí v Budapešti. Do cieľa dobehla s časom 52 sekúnd a 68 stotín.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Začiatok pracovného týždňa bude chladný a treba rátať aj s prehánkami. Bude teda spočiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Postupne po obede ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 19 až 23 stupňov, všade inde 14 až 19.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na starej ceste za Stupavou smerom do Záhorskej Bystrice. Zradili sa tu dve autá. Nehoda je taktiež na D1 na 177. kilometri za Bytčou smerom do Považskej Bystrice. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Policajná hliadka je na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. No a radar máme v Bratislave na Bajkalskej za podjazdom smer Trnavská cesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, už máme 6 hodín 52 minút. Začal sa nám už teda 38. týždeň tohto roka, logicky pondelkom. V tejto chvíli je pre nás dôležitý, zaujímavý ten dátum, lebo sa chceme trošku povrtať v minulosti.
1: Áno, je 14. a v tento deň, ale ešte v roku 1982, zomrela americká herečka a monacká kňažna v jednom, Grace Kelly, ktorej osud bol viackrát sfilmovaný. Ona sa teda zranila pri automobilovej nehode. Najprv sa z nej stala hollywoodská herečka, dokonca Oscar. Neskôr sa kvôli láske kariéry vzdala a stala sa z nej kňažná Monaka.
0: Neslávne známy Klub 27 tiež súvisí s dneškom. Jeho súčasťou sú hudobné hviezdy, ktoré sa dožili 27 rokov, napriek tomu, že boli mimoriadne talentovaní títo ľudia. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain alebo Amy Winehouse, aj to sú členovia. A tá posledná spomenutá Amy Winehouse mala našliapnuté na mega kariéru, ale teda v 27 odišla. Dnes by oslávila ešte stále iba 43 rokov.
1: To bol pán hlas, no. A už je to 31 rokov, čo má na hollywoodskom chodníku slávy vlastnú hviezdu legendárna afroamerická hudobná skupina Earth, Wind and Fire.
0: Jedna z ich legendárnych skladieb, mimoriadne živá, energická, tak ako to oni vedia. No a táto pesnička odznela napríklad vo výbornom filme Nedotknuteľný, ale aj v rozprávke Happy Feet.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 6.59 na vlne, počúvajte, keby existovala olympiáda v úplne zbytočných schopnostiach. Tak za čo by ste získali rovno zlato?
1: Sami máme veľa toho na rozprávanie, ale napísala Hanka. Mne by sa ušlo zlato za neochvejnú dôveru v to, že každý človek je potrebný. Ako hovorím, ak je aj niekto debil, má na to právo, ale je niekde potrebný v celom reťazci.
0: No alebo ešte ako sa hovorí, že nikto nie je zbytočný, lebo môže poslúžiť ako odstrašujúci príklad. Takže vždy sa dá nájsť nejaké využitie.
1: No, a akú zbytočnú schopnosť máte vy a chcete sa pochváliť, posťažovať skrátka takto na verejnosť tým ísť, tak 0908 704 704.
0: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Európska centrálna banka tento týždeň opäť zvýšila úrokové sadzby. Kanada sa usiluje o jedinečné spojenectvo s úniou, ale neuvažuje o členstve v nej. Dnes nás čaká chladnejšie počasie a treba rátať aj s dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Európska centrálna banka tento týždeň opäť zvýšila úrokové sadzby o 0,25 bodu. Dôvodom sú pretrvávajúce inflačné tlaky v eurozóne. Riaditeľka pre úvery v spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová konštatuje.
4: Banky s týmto scenárom už počítali vopred a sadzby hypoték preto rastú postupne už od marca tohto roka. Po dnešnom rozhodnutí ECB sa dá očakávať ďalší nárast úrokov na hypotékach, pôjde však skôr o mierny pohyb smerom nahor. Tento krok zároveň potvrdzuje, že návrat k lacným hypotékám z rokov 2020 a 2021 stále nie je na programe dňa.
3: Analytici očakávajú, že úroky na nových hypotékach na Slovensku budú ďalej rásť a v najbližších mesiacoch môžu prekročiť až 4%. Vyššie sadzby zdražia úvery domácnostiam aj firmám, naopak výhodnejšie môžu byť pre spotrebiteľov. Zvýšené úroky pritom podľa odborníkov môžu pretrvať až do roku 2027. Minister

0: spravodlivosti Boris Úsko poslal dovolanie v prípade ex-policajta Jána Kaľovského, píše z MSK. Ide o dôležitú postavu v tzv. Vojni polícii. Kaľovský spolupracoval s policajnou inšpekciou a vypovedal proti bývalým kolegom Jánovi Čurilovi a spol. Najvyšší súd ex-policajta odsúdil právoplatne vlani v marci na 5 rokov. Kanada sa usiluje o jedinečné spojenectvo s Európskou úniou, ale neuvažuje o členstve v nej, povedal kanadský premiér Mark Carney. Reagoval na správu Wall Street Journal, podľa ktorého Carney zisťuje, či by sa jeho krajina mohla stať asociovaným členom únie. Členom sa môže stať iba štát ležiaci na európskom kontinente. Podľa Wall Street Journal je Brusel otvorený myšlienke vytvoriť štatút asociovaného člena eurobloku a udeliť ho Kanade. Kanadský premiér Carney potvrdil, že tento týždeň navštívi Francúzsko a Britániu. Vystúpi aj v Európskom parlamente v Štrasburgu. Kanada vzhľadom na obchodnú vojnu z USA sa urýchľuje o svoje snahy o strategicky preorientovať na iných partnerov. No a poďme ešte aj na šport. Tenista Alexander Zverev prvý raz v kariére vyhral US Open. Vo finále porazil domáceho Bena Sheltona 3-1 na sety. Ide o jeho druhý kariérny Grand Slamový titul po tohtoročnom víťazstve na Roland Garros. Zverev si z New Yorku odnáša prémiu 5,5 milióna dolárov a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP. Pre Sheltona to bolo prvé Grand Slamové finále v kariére. Čaká nás chladnejší deň, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda spočiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Postupne po obede ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 19 až 23 stupňov, všade inde 14 až 19.
1: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na starej ceste za Stupavou smerom do Záhorskej Bystrice. Zrazili sa tu dve autá, no a radar ste videli na vjazde do Veličnej smerom z Dolného Kubína. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.

0: Dobré ráno, už máme po 7 na vlne. Keby tak existovala olympiáda v nejakých úplne zbytočných schopnostiach, tak vy by ste sa zúčastnili a získali by ste zlato.
1: Áno.
0: Za čo?
1: Mirka napísala, že bodovala by som v rýchlosti mať na spoločenskej udalosti, to je jedno, či svadba, oslava a podobne, niečo zmenu priamo na šatách. Keď poviem, čo si obliekam, vždy sa ma opýtajú, a na prezlečenie máš čo nachystané po obede.
0: A napísala Anička, že poznám ženu, ktorá dokáže vytočiť okolie bez toho, aby otvorila ústa.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 7.12 na vlne, dobré ránko. Ak ide o bizarné súťaže, je ich naprieč svetom dosť. Napríklad sú majstrovstvá sveta v hre na vzdušnú gitaru. Tá air guitar, to je také asi najznámejšie. Už sa konajú 30 rokov vo Fínsku, akože naozaj tam ľudia chodia a predvádzajú šialené výkony. Sú ale aj majstrovstvá sveta v lákaní dážďoviek zo zeme.
1: Pomoc.
0: Rekord je 567 dážďoviek vylákaných za 30 minút.
1: Čo im spievaš, alebo?
0: Neviem, nevidel som to do detailov, alebo je napríklad zápasenie palcami na nohách cieľom pretlačiť svojim palcom súperov palec.
1: To aj sme ešte na team buildingu neskúšali, dobre.
0: To je výzva.
1: Nápad by bol, ale existuje napríklad aj svetový šampionát v ksichtení sa.
0: A tam máš šancu.
1: Počkaj, tu vyhráva najškarečší ksicht, tak prepač, ja som tvár do rádia.
0: Áno, ale vieš teda vystrúhať riadne veci svojou krásnou tvárou.
1: Áno, ďakujem. A súťaž v kopaní si do píšťaly, to je niečo pre nás, futbalistov, čo povieš, mohli by sme si len tak kopať do kapešve, to vieš zlomiť, to prečo toto ľudia robia?
0: No, ale tak poďme zisťovať, že keby existovala olympiáda v úplne zbytočných schopnostiach, ktoré máte, tak za čo by ste získali zlato? Ty neodpovedaj, ty si sa už udala v piatok. Ja to pripomeniem so strihom. Dominika, ja viem, že ty máš jednu takú fyzickú superschopnosť, podľa mňa. Ty vieš žmúrkať jedným okom ako pokazená bábika.
1: No to myslíš, toto
0: je... Áno, to je strašidelné. Jedno oko má otvorené, druhým žmúrka.
1: A vieš, ako to robím? To ja napodobňujem, neviem, či si nepozeraval si Fantagiro, to si sa priznal, ale tam bola jedna hus. Aha. A ona to vedela robiť.
0: Takže len ty a hus toto viete. Dobre.
1: Dobre.
0: No ja napríklad by som podľa mňa získal zlato v robení nepodstatných vecí, ktoré robím, keď treba robiť podstatné veci.
1: Veľmi diplomaticky si to opísal. Áno, ďakujeme.
0: To je tá prokrastinácia moja. No a čo píšete vy, Andrea? Zlato by som dostala za vynikajúci sluch. Ja normálne počujem aj to, čo si druhý ešte iba myslia. Už v detstve je veľmi nebezpečné. Už v detstve mi babička hovorila, že zo mňa bude špionka a mala pravdu, lebo odpočúvam, kde sa dá.
1: Milujem, aspoň si sa priznala. Melinda píše, vyhrala by som to za spomalenosť. To je moja špecialita a ani slimák na mňa nemá. Iní by už zabehli maratón a ja by som ešte nedošla ani na tú štartovaciu čiaru.
0: A toto je krásne, také mužské, čo píše Táňa, že môj muž má veľa zbytočných schopností, ale napríklad v odkladaní vecí na miesto, kde ich nikdy nenájde, je šampión.
1: No a ešte je tu jedna hlasovka od Ildy.
2: Ja za to, že na každé riešenie mám nový problém.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: DJ Bobo u nás na vlne, inak ja keď si predstavím, že to, alebo hrá niekde DJ Bobo, tak ja si vždy hovorím, že náš Chino je určite niekde 2 metre od neho a dáva aspoň vokály. Ja ťa mám s ním skrátka spojeného.
1: Tak ja som fanúšik, jasné, spolu sme si zarepovali s DJom Bobom osobne, ale ja zase mám pesničku, že si viem predstaviť, že by si si ty toto obliekla. Že by si len tak prišla raz v šatách z farebného vzduchu.
0: Alebo z jahodovej
1: alebo utkané z jahodovej peny.
0: Vieš čo, a není zlý nápad. Asi ťa prekvapím na tým buildingu najbližšie. Budeš inak pozerať, ako sa hovorí. No dobre, dáme si aj Mariku Gombitovú, ale dáme si aj informácie, nech viete, čo sa deje.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: A toto?
5: Áno.
1: A toto?
5: Áno.
1: A tieto?
5: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
7: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
8: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
9: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
10: Áno, Karolínka.
9: Aj po zajtra?
8: Aj po zajtra.
11: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: 7.23 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tibor Gašpar povedal, že Tomášovi Tarabovi asi ponúknú členstvo v poslaneckom klube Smeru. Taraba už skôr hovoril, že do žiadneho klubu nevstúpi. Ďalej očakáva, že celý proces odvolania ministra životného prostredia bude trvať niekoľko dní. Donald Trump plánuje zrušiť 15% clo na írsku whisky. Oznámil to v závere golfového turnaja v Írsku. Tam počas slávnostného odovzdávania cien povedal, že sa ho na túto záležitosť všetci pýtali vrátane niektorých golfistov. Alexander Zverev prvý raz v kariére vyhral mužskú dvojhru na US Open. Vo finále porazil domáceho Bena Sheltona. Ide o jeho druhý kariérny Grand Slamový titul po tohtoročnom víťazstve na Roland Garros.
1: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
0: Začiatok pracovného týždňa bude chladný a treba rátať aj s prehánkami. Bude teraz počiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Postupne po obede ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 19 až 23 stupňov, všade inde 14 až 19.
1: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na starej ceste za Stupavou smerom do Záhorskej Bystrice. Tu sa zrazili dve autá. A ešte doplním radar, spomalte na výjazde do Veličnej smerom z Dolného Kubína. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: A dobré ránko vám želáme. Už máme 7.33.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: No, mali by ste vedieť, že v podcaste Časový tunel sa rozoberala aj téma veci, ktoré už dnes žiaci v škole nezažijú.
2: No, ak ste nevedeli, už viete, páni Miki Michalčík a Rado Kurici spomenuli aj na túto pravidelnú školskú udalosť.
3: Boli to tie krásne, ranné, rozhlasové rozcvičky, aby sme sa dobre nabudili do nového dňa. Vy si na to spomínate?
4: No, tak samozrejme si spomínam, tieto rozhlasové rozcvičky boli síce vysielané z rozhlasu, ktorý bol umiestnený v triede, čiže v tých školských rozvodov zvukového signálu, ale dôležité je povedať, že boli vysielané v Slovenskom rozhlase priamo na tom celoštátnom okruhu a škola vždy od tej presnej hodine, kedy to bolo vysielané, a teda vedelo sa, že teda v tomto čase je prestávka, na každej škole všade je to rovnako, tak rádio rozhlas vysielal, školský rozhlas to prijímal a distribuoval do každej triedy, následne teda sa žiaci postavili medzi lavice, tak ako boli oblečení v prezúkach, vo všetkom možnom, a cvičilo sa podľa tých pokynov, ktoré rozdával ten cvičiteľ v rozhlase. Ja si vždy spomínam na to, ako nám rozprával ten pán v tom rozhlase, zdvíhame ruky. Áno, zdvíhame ruky. Áno, správne, teraz je to dobre, teraz je to správne. Ja som sa vždy rozčuloval na to, ako ten človek v tom rozhlase, v tom štúdiu môže vedieť, že to robím správne, hoci som to robil zle, a tak som si z neho častokrát robil srandu, že som robil presne niečo iné, než hovoril ten človek, a on mi na to povedal, teraz je to dobre, teraz je to správne.
2: Vieš čo, toto si ja už nepamätám v tom školskom rozhlase tie rozcvičky, ale na školský rozhlas ja mám mimoriadne pekné spomienky, pretože to sú moje úplné začiatky. Na strednej škole cez veľkú prestávku som ešte s jedným spolužiakom chodil vysielať hit parádu. V školskom rozhlase, čiže to je moje úplne to, kde som nejakým spôsobom začal.
0: Potom si sa zabalil do deky a po 450 rokov si tu. Tak bol si predurčený už na tej strednej škole, ale vieš čo, mne to celé zaváňa takou trošku spoteninou, lebo si predstav, že niekde po prvej hodine začnete cvičiť a ten, kto to neflákal, lebo však si aj nemohol za minulého režimu to flákať, tak... Jak to asi smrtkalo v tej triede, no. Ja som to už, chvála Bohu, nezažila, ale viem si predstaviť, že tie puberťacké hormóny, že toto tam rozvoniavalo. A stále teda platí, že časový tunel, ktorýkoľvek jeho diel si môžete vypočuť kedykoľvek aj na našom webe radiovlna.sk alebo normálne tiež cez vaše podcastové apky.

0: Dobré ránko, máme 7.38 a teraz mám otázku na to nežnejšie pohlavie, lebo milé ženy, kedy ste sa boli naposledy socializovať? A aký to bol deň? Lebo teda štatisticky stále častejšie využívame na výjazdy von medzi ľudí do civilizácie štvrtkový večer. Aktuálne je to najpopulárnejší deň na také posetkávanie s kamarátkami.
1: No, ale pol roka sa na tom dohadujete a potom to aj tak nevíde, lebo my s kamošmi, keď sa chystáme niekam na víkend, vymeníme si 6 správ a všetko je jasné. Všetko. A zažil som aj moja Kristýna, keď tak išli s kamoškami, išli na taký predĺžený víkend do Talianska a to boli normálne eseje. Ja viem, že oni si písali eseje. Potom jedna aj tak neprišla, lebo si myslela, že ide o 2 hodiny neskôr. Potom im zase neišlo auto. Potom zase si zabudli minerálku zobrať na cestu.
0: No, tak...
1: A potom skoro nestihli lietadlo.
0: V prípade nás žien sa musí celý vesmír spojiť, aby to klaplo, takže áno. No, ak sa pýtate, že prečo nechodíme von v piatok alebo v sobotu, tak preto, lebo tieto dni, a pozri sa teraz, nás chytím za srdiečko, tieto dni najradšej trávime s deťmi a s našimi polovičkami. Neviem, kto mi vložil do úst tieto slova, ale skrátka, s rodinou sme cez víkend, takže si nebudeme kaziť víkend nejakou babskou jazdou.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch. Aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo Instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Keď sa treba postarať o zdravie očí celej vašej rodiny, postaráme sa my. Dospelým aj deťom prispiejeme až 100 eur na okuliarový rám. Prepoistite sa do 30. septembra na vssp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
2: Oldies Party. Rádia Vlna.
5: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
6: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
7: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
8: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.

0: 7.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Richard Raši tvrdí, že Hlas rokuje s ministrom financií Kamenickým o sociálnych zákonoch, ktoré chce strana presadiť v parlamente. Tie včera kritizoval premiér Robert Fico s tým, že so Smerom o nich nikto nehovoril. Lídri Škótska, Walesu a Severného Írska dnes podpíšu spoločné vyhlásenie, v ktorom budú požadovať právo usporiadať referenda o nezávislosti. Ich dohoda by mohla naštartovať rozpad Spojeného kráľovstva. Slovenskí volejbalisti prehrali na majstrovstvách Európy s domácimi Talianmi 1-3. V skupine A zostávajú bez bodu. Slováci sa najbližšie stretnú dnes o 16:00 s Českom.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Začiatok pracovného týždňa bude chladný a treba rátať aj s prehánkami. Bude teda spočiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Postupne po obede ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 19 až 23 stupňov, všade inde 14 až 19.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Jahodnej na hlavnom ťahu smerom do Dunajskej Stredy. Tu zrazilo osobné auto chodca, jeden pruh je blokovaný. No a radar máme v Košiciach na začiatku Palackého smerom zo Sečovskej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Tak sme do toho skočili rovnými nohami, už máme 7.51.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: No a v tejto chvíli vás pozývame vypočuť si ďalší rozhovor o vašej práci, tak sme sami zvedaví, že čo sa dozvieme. Na linke je Peťo, ktorý má dobrú náladu.
0: Peťko, prosím ťa, prezrad nám ty, čo robíš, akú máš prácu a prečo ju miluješ?
3: Ja prečo milujem svoju prácu, to sa dá. Ale nechám, ja tým, že polnočný strihač živých plotov a kropič machovej steny.
0: Áno. Jedným slovom barber.
3: Jedným slovom barber, presne tak.
2: A staráš sa teda o mužské brady a vlasy?
3: Áno,
2: to je podstatné povedať.
3: No,
2: že nie len frizúra, ale aj tie brady. Tak ja začnem možno tým, tak, lebo tiež chodím svojmu barberovi. Ale iba po krk. Hore aj dole, ale iba po krk. No a vždy mu poviem, keď tam prídem, že chcel by som odísť akože mladý vlasatý fešák.
0: Áno.
2: On sa vždy zasmeje a poviem, že čaruj. Tak ako to prebieha u teba, keď prídu tí zákazníci, že či presne vedia, čo chcú, alebo ty už ich tak poznáš, že oni už striháš normálne, akože.
3: Väčšinou, keď takto príde, tak už ho otočím rovno na mieste.
0: Áno. Že čarovať nevieš.
2: Áno.
3: Presne tak, že ešte v pohodičke, však viem, čo s tým vlastne spravím, ale s tvárou už asi nič spravím. Väčšinou takto hovorím. Ja mám akože väčšinou, že svoju klientelu, že mňa už akože poznajú ľudia moji.
0: Mm-hmm.
3: Ale však zoberiem akože aj
0: niekoho nového
3: studiť, alebo tak, samozrejme, že ja som otvorený možnostiam, že úplne v pohode.
2: Ono sa tak aj hovorí, my sme tu mali minule taký nejaký prieskum, že chlap je vernejší svojmu barberovi ako svojej manželke často. Aha. A ja napríklad tiež chodím viac ako 10 rokov tomu istému, že nikto iný ma nestrihal za tie roky. Predpokladám, že asi to máš rovnako s nejakými chlapmi.
3: Akože mám to rovnako, hej, veľa ľudí sú takto akože poverní svojmu remeslu a barberovi.
0: Počuj, keď tak príde niekto nový, koho ešte nepoznáš a zbadáš, že a tuto by som sa vedel vyřádiť, že je niečo pre teba taká, že výzva ešte, lebo predpokladám, že to robíš dlhé roky, tak čo teba ešte tak dokáže zaujať?
3: Akože zaujať?
0: Aha.
3: Pri tých mužoch ma nič nezaujíma.
0: Myslím, že pracovne.
2: Pracovne.
3: Ja som taký, že rád mám niekedy aj freestyle, že niekedy, že keď nevedia, že čo, tak to nechám aj na svoju predstavivosť, že niekedy sám neviem, až do poslednej sekundy, hej, neviem úprimne. Ale akože nikdy sa nestalo koniec koncov, že by bol niekto nespokojný, alebo
2: jasné.
3: Tak.
0: A počúvaj, chodia k tebe aj chlapi s dlhými vlasmi?
3: Už nie.
0: Už nie.
2: No. Takže konečne v roku 2026 nenosia chlapi dlhé vlasy.
3: Akože málo kedy, fakt, že akože stane sa fakt zriedka, že raz, dvakrát za rok možno. Ja som akože vyučený, kaderník som akože.
2: Aha, čiže si s tým celý život.
0: Čiže máš s tým skúsenosť?
3: Takže, moja pani matka je kadernička a povedala zo srandy, že začne strihať, že dobre, tak som pripravil kurz. A začal som strihať takto.
2: Tým, že strihaš aj vlasy, aj brady upravuješ, čo máš tak radšej, čo ťa tak viac v rámci toho baví? Lebo barbery, vy sa viete naozaj s tou bradou, keď má niekto naozaj peknú, hustú bradu, tak viete sa s tým vyhrať, že to vyzerá ako z katalógu.
3: Ježiš, no jasné, keď človeka držím pod krkom, mám nad ním 100% kontrolu. To je top.
0: Počúvaj, ja si predstavujem, že príde k tebe, ja neviem, Ludovič Túr. A čo všetko si už našiel v brade? To mi povedz nejaké kuriozitky.
3: Akože, ak nerátame zbytky jedla, špiny, hliny, sádry. Ne, akože v pohode, väčšinou sú čistotní.
0: Dobre. No. Počuj, my vieme, že k tebe teda chodí jeden zo zákazníkov tvojich obľúbených a pravidelných, je aj náš šéfko. A on je teda už celý šedivý, aj brada, aj vlasy.
3: Celý to je pán atraktívny. On je stelesnenie slova atrakcia, alebo teda atraktivita. Tak.
0: Milujem.
2: A ako musím povedať, že vyzerá dobre, keď príde od teba ostrihanie.
0: Ty neviem, čo si tu nahrávaš body, ale počúvaj, Peťo, chcem sa ťa rovno opýtať. Nevedeli by sme s tebou dohodnúť, že keď k tebe najbližšie pôjde, že mu zafarbíš bradu, alebo naopak iba vlasy, narišavo. Vedeli by sme sa takto dohodnúť?
3: A viete, že to bude drahé.
0: Vieme, ale...
3: No, viete, ako čas...
0: Peniaze, áno.
3: Akože, ja som za každú srandu, ale...
0: Dobre, ale nehovor mu to, dobre?
3: Ešte ty by vlastne potom u mňa zostal, viete.
2: No, veď toto, by si prišiel o zákazníka. Poďme ešte niekoho od teba pozdraviť.
3: Všetkých ľudí pozdravím, čo sa majú radi.
2: Ó, to si krásne
0: tak
2: povedal.
0: Tak aj my, tak aj my teba, nikoho aj ty nás. Dobre, tak ťa pozdravujeme a teda s tým šéfkom sme dohodnutí. Potom ti voláme, ako na teba veľmi nadával, dobre?
3: Dobre, super, teším sa strašne.
0: Ahoj, pekný deň.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme takto v pondelok. A akú zbytočnú schopnosť máte, že by z toho mohlo byť pokojne aj olympijské zlato?
1: Ľudská sa pochválila, že u nej by to bolo za stresovanie a katastrofické scenáre.
2: Každú tú udalosť, ktorá sa má ešte len udiať, ja už mám týždeň predtým katastrofické scenáre, jak to dopadne. Agatha Christie a Hitchcock sú oproti mne učni. Ani oni by to tak
0: nenapísali.
2: Moja babka. A však to samozrejme akože tak nedopadne, ale jednoducho ja už sa tak vyhecujem, vystresujem, potom sa nad tým smejem, ale neviem sa toho zbaviť už pomaly 40 rokov.
1: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Andrej Danko chce vo štvrtok navrhnúť, aby parlament odvolal ministra Tomáša Tarabu. Lídri Škótska, Walesu a Severného Írska dnes podpíšu vyhlásenie, v ktorom požadujú nezávislosť. Dnes nás čaká chladnejšie počasie a treba rátať aj s dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Andrej Danko navrhne, aby parlament vo štvrtok rokoval o odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér by pritom mal návrh na jeho odvolanie sám doručiť prezidentovi do zajtra. Predseda SNS hovorí, že tým chce dať prezidentovi aj Tarabovi najavo, že to myslia vážne. Danko tiež potvrdil, že v stredu sa Robert Fico stretne s Filipom Kufom, ktorý má Tarabu vo funkcii nahradiť. Ak však nebude menovaný súbežne s odvolaním Tarabu, rezort bude dočasne riadiť sám premiér Fico. Danko totiž odmietol, aby bola jeho riadením poverená ministerka kultúry Martina Šinkovičová, ktorá je tiež nominantkou SNS. Odôvodnil to tým, že má svoje spektrum a záber. Lídri Škótska, Walesu a Severného Írska dnes podpíšu spoločné vyhlásenie, v ktorom budú požadovať právo usporiadať referenda o nezávislosti. Ich dohoda by mohla naštartovať rozpad Spojeného kráľovstva. Ich spoločné stretnutie sa koná po tom, čo britský premiér Andy Burnham naznačil poslancom, že by povolil ďalšie škótske referendum, ak by sa objavil jasný konsenzus v jeho prospech. Stretnutie zároveň prichádza len 2 dni po tom, čo Donald Trump pri návšteve Dublinu vyhlásil, že by rád videl Írsko zjednotené. No a poďme ešte aj na šport. Slovenská atlétka Ema Zaplatalová obsadila 2. miesto vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Jej dojmy po pretekoch boli nasledovné.
4: Nehodnotím to tak negatívne, pretože viem, že áno, myslím, že som porobila jednu chybu a po vlastnej prekážke, kde som trošku za vlastnú prekážku stratila trošku balans a už som si netrúfla ísť do 9. prekážky, pokračovať tempo na 15 a zmenila som na 16, kde mi vlastne tá zmena ušla a už som ju potom nedokázala stiahnuť vo finiši.
1: Vo včerajších pretekoch ju predbehla iba spomínaná Američanka Jasmine Johnsonová. Čaká nás chladnejší deň, treba rátať aj s prehánkami. Bude teda spočiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Postupne po obede ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 19 až 23 stupňov, všade inde 14 až 19.

0: dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Pozor si dajte na D1 na 347. kilometri za Popradom smerom do Prešova. V strednom jazdnom pruhu je roztrhnutá pneumatika. Dopravná nehoda sa stala v Beňuši na hlavnom ťahu smerom na Telgárd. Tu sa zrazili tri vozidlá, blokujú jeden pruh a premávku tam riadi polícia. Na radari dávajte pozor v Ivachnovej, merajú tam obojsmerne a na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: 4 minútky po 8 a celé dnešné ráno sa pýtame, že akú zbytočnú schopnosť máte a ste v tom tak dobrý, že by to mohlo byť aj na zlatú medailu.
1: Dušan napísal, že si verí v pozeraní sa do blba. A to je inak veľmi dobrá schopnosť. Ja keď náhodou mám čas, ja toto milujem, ja tomu hovorím, že sedieť a tupo hľadieť do priestoru.
0: Máš oproti zrkadlo, čo? Euka píše, moja zbytočná schopnosť je zakopnúť na úplne rovnej zemi bez prekážok. Pravidelne, vždy za účasti divákov, ktorí na mňa kukajú ako v kine.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Pekné ráno, máme 11 minút po 8 a máme hostia.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
2: No vítaj Vera, ty posol dobrých správ, ktorých v dnešnej dobe nikdy nie je dosť. Ty si teda, ahoj, dobré ránko.
3: Dobré ránko, ja som šťastná, že tu môžem byť s vami naživo. Ďakujem vám za pozvanie.
0: Aj my sme, aj my
2: na mŕtvo sa ani nedá, tak ti poviem. To už by sme nechodili do roboty.
3: Ale ty si sa čudovala, čo všetko je možné v tejto dobe.
0: V dnešnej dobe, no.
2: No ale ty si známa persona, pokojne by si to tu mohla akože odmoderovať sama, ale sme radi, že si prišla dnes ako host, tak budeme sa ťa pýtať.
3: Ďakujem.
2: A na konci týždňa vieme, už tak akože motivujeme, sa niečo udeje, tak to povedz teraz našim poslucháčom, ako to celé bude.
3: Veľká vec sa udeje, drahí poslucháči Rádia Vlna, vo vašom živote sa udeje. Myslím, že sme na k lepšiemu, pocítite ju, lebo 60 000 eur človek už cíti. Akože v každom aspekte svojho bytia a žitia pocíti 60 000 eur, ktoré môžete zarobiť ušami v piatok.
0: No, treba povedať, že ty si tvárou súťaže Zarábaj ušami, tak ako sa dá, prosím ťa, pekne zarobiť ušami?
3: No takže pošlete SMS-ku v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 a to je všetko. Cena spätnej SMS-ky je euro 20 a potom už len čakáte, že vám zavolám a potom, keď vám v piatok po 16. zavolám, treba zdvihnúť do 10 sekúnd.
2: Všetko si to ošefovala, ale povedz mi, čo ty ako moderátorka tohto celého prežívaš v tom momente, keď čakáš, či zdvihne súťažiaci a či povie to správne heslo a ty vieš, koľko je v hre a všetko je to, vieš, no. Ľudia, príbehy, emócie.
3: Ešte pred týmto momentom, ako sa toto udeje, že ja volám, ešte sa udeje to, že v piatok ráno idem nakúpiť do potravín a tam už pani pokladnička, tak čo? Počujeme sa dnes a ja, že prosím, niekým to docvakne. Aha, potom idem na poštu a pani za okienkom mi hovorí, že voláte mi poštvrčaj.
2: A už si ťa kupujú, áno.
0: Snažím sa tie tvoje myšlienkové pochody tak nejak precítiť, že či na jednej strane, keď je menšia suma peňazí, sa tešíš, že to niekto vyhrá, alebo že sa to tak zbiera, že ten človek nevyhrá a potom bude obrovská suma.
3: Je, vždy sa teším. Áno, je pravda, že tá suma sa kumuluje po 30 000. Čiže ak v piatok 18. nikto nezarobí 60 000, tak o 2 týždne hráme o 90 000.
2: To už si viem predstaviť, že by som nedošla do roboty.
0: Ja by som už nedošiel domov.
2: Tak toto máme.
3: Ja už by som nedošla.
2: No ale počuj, keď to máš tak ošefované, lebo robíš to dlhšie, tak tejto súťaži darí sa viac mužom, ženám, vieš, aby sme si to vedeli tak akože zaradiť, že na ktorú stranu sa šťastie najviac prikláňa.
3: Či východ, stred, západ Slovenska, je to úplne, myslím si, že vyrovnané. Šance sú vyrovnané a tie šance má každý úplne rovnaké a štatisticky ani neviem, či sa to dá nejakým spôsobom podchytiť, že či ženy vyhrávali viac ako muži, myslím si, že to je úplne rovnocené.
0: No dobre, budeme sa ešte rozprávať.
3: Gender balance.
0: Áno, výborne, budeme sa teda ešte rozprávať. Áno, aj o pravidlách súťaže, o dôležitých otázkach, heslách, číslach, pripomenieme všetko podstatné. Zatiaľ to najpodstatnejšie je, že už v piatok môžete vyhrať 60 000 eur, takže treba počúvať Rádio Vlna.
1: Zarob ušami v Rádiu Vlna už tento piatok 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio.

0: to by vlastne mohla byť aj naša hymna, že nedá sa ujsť pred peniazmi, poctivo zarobenými, nedá sa ujsť.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
2: No už tento piatok 18. septembra si niekto z vás bude môcť prilepšiť o veľmi sympatickú sumu 60 000 eur. Ak to vyjde, tak vám tie peniaze bude odovzdávať Vera, ktorá je teraz stále s nami v štúdiu.
3: Dobré ránko vám želám, stále vám želám dobré ránko z Rádia Vlna.
0: Stále je dobré a pekné, si tu u nás v štúdiu, tak ti je dobré. Vera, ty by si sa ako tešila, keby si vyhrala 60 000 eur. Normálne, že si to predstav, že zvuková ukážka, ty ako žena.
2: Si na druhej strane telefonátu.
0: Vyhráš.
3: Tam je jednoznačná odpoveď. Viete, že ja túto súťaž už robím nejaký ten piatok.
0: No.
3: Každý druhý piatok. A to je, tá súťaž sa spája aj so mnou, ale aj s mojou vytvoľávaj pracovne, že fistula.
2: Áno.
3: Lebo ja bľačím jak taká ovca, jak Viktorka u splavu. Lebo to vo mne je skrátka silnejšie, keď niekto zarobí tie peniaze, mne sa zatmie pred očami a kričím. Ja len kričím.
2: Ty to praješ ľuďom, lebo
3: ja to extrémne
2: prajem ľuďom. My sme takí, my si prajeme.
0: Hej. Je to také neslovenské, peniaze, že,
2: no?
0: To, že to praješ niekomu teda, ale pišťala by si, hej?
3: Ja by som
0: tiež
3: extrémne pišťala.
2: Dobre, a teda keď pištíš ty na jednej strane, ale na tej druhej strane je muž alebo žena, tak kto sa tak zvykne viac tešiť a prejaviť tú emóciu? Sú to tie upišťané ženy v dobrom slova zmysle, alebo nejaký chlap, že vieš sa potešiť?
3: Za každým tá reakcia úplne iná, ale väčšinou, ak sa niečo opakuje, tak je to slovo neverím. Neverím. Akože v rôznych... Neverím.
0: Podľa toho, či puberťák, alebo...
3: Vieš, že komu voláme, ale to slovo neverím je tam najfrekventovanejšie.
0: A toto sú asi také tie štandardné reakcie, že muži versus ženy, hej, že kto vyhrá, ako sa chová, ale spomenieš si nejakú, že najbizarnejšiu reakciu, že to je jedno, či to bol chlap alebo žena, ale že čo povedali, alebo ja neviem, padol
3: okrem,
0: z linky.
3: Okrem neverím, je tam množstvo tých životných príbehov, lebo za tých pár minút, kedy volám s tými ľuďmi a kedy sa im naozaj otočí ten život a radikálne vylepší vďaka tým peniazom, či už je to 30 000 alebo oveľa viac. Tam bol napríklad jeden pán, ktorý bol čerstvo po rozvode a to bolo veľmi dojímavé, ktorý takmer nemal kde bývať a celý ten svoj príbeh a osud mal tak nejako nepriaznivo naklonený. Vystupoval z auta pred potravinami práve, rozmýšľal, že či si má za čo kúpiť tie jogurty a do toho som mu ja zavolala.
2: To je silné.
3: Hej.
0: Ty ľuďom meníš
2: životy.
3: A vyhral 180 000.
2: Dúfam, že tá manželka sa nevrátila potom k nemu.
0: Ja by som vymenila zámky, čo si blázen.
3: Áno, stáva sa aj to, že tým ľuďom sa potom hlásia, keď to počujú rôzni takí bratranci zo 7. kolena, spolužiaci zo základnej a tak.
2: Takzvaní gratulanti hneď sa nejaký objavia. No dobre, ale poďme si to zopakovať, že keď niekomu v piatok teraz, 18. septembra zavoláš,
3: je
2: on ti podľa pravidel do 10 sekúnd zdvihne.
3: Musí, áno.
2: A ty sa opýtaš, že čo najradšej robíš?
3: To sa ho opýtam, alebo
2: čo
3: jej?
2: Čo ti musí odpovedať?
3: Musí odpovedať, že zarábam vlastnými ušami. To je tá odpoveď.
0: Tak ste to počuli, nič iné, iba toto uznávame, ale aby ste teda mohli vyhrať, tak podsúvam, že aspoň jedna SMS-ka
3: aspoň jedna
0: musí prísť v tom správnom tvare a na aké číslo toto Vera všetko vie, tak hovor.
3: SMS-ku posielate v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 a cena tej spätnej SMS-ky je euro 20, ale odporúčam robiť to počas tých tzv. Šťastných hodiniek, kedy tá jedna SMS-ka sa za darminko znásobí niekoľkokrát.
0: Alebo ak máš meniny, tak aj tam sa to vie pekne znásobiť.
2: Áno, to krstné meno je dôležité.
0: Ja keby som dnes Serena Dadíková, tak idem do toho.
3: Aj Rádka by sa ti hodilo, podľa mňa.
2: Ďakujem. Vera, ďakujeme, že si tu bola s nami.
3: Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Krásny deň, čaute.
1: Zarob ušami v Rádiu Vlna už tento piatok 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj po zajtra?
4: Aj po zajtra.
1: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik Braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
8: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
9: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Osem:23 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Koaličná rada bude dnes rokovať o znížení spotrebnej dane na pohonné hmoty, povedal Andrej Danko v STVR. Zníženie spotrebnej dane koalícia dlhodobo odmietala napriek vysokým cenám benzínu a nafty. V Lotyšsku odvolali ministra sociálnych vecí po tom, čo šoféroval opitý s 3 promile. Po incidente ho vylúčili aj zo strany. V krajine je povolené pri šoferovaní nafúkať len 0,5 promile. Futbalisti Slovana remizovali so Žilinou 3-3, nevyhrali v 3. ligovom zápase po sebe. Trikrát doťahovali jednogólové manko, bod do tabuľky im zariadil v nadstavenom čase Alen Mustafič.
11: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
10: Začiatok pracovného týždňa bude chladný a treba rátať aj s prehánkami. Bude teraz počiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Postupne po obede ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 19 až 23 stupňov, všade inde 14 až 19.
11: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Pozor si dajte na R1 za výjazdom Nitra východ smerom do Bábu. Je tam v pravom pruhu roztrhaná pneumatika. Dopravná nehoda sa stala za Dubovou smerom do Častej. Havarovali tam dve autá v zákrute. Prechádzajte tam opatrne. Radary máme v Ivachnovej. Merajú tam obojsmerne a na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Máme 8.34.
1: Mentálna rozcvička.
2: A máme závesný systém na bicykel v hodnote 99 eur, to je cena v tohto týždňovej mentálnej rozcvičke. No a ako dopadlo to dnešné hádanie, počas ktorého vznikla kvôli harmonikárovi Rudymu taká, povedzme, trošku zvláštna, neštandardná situácia? No dialo sa toto.

0: No, takže na začiatku, čo sme to tam mali?
1: No, myslím si, že to bude ABBA.
2: Áno.
1: A je to Fernando?
2: No, inak sa to volá, spieva sa tam o Fernandovi, ale je to... No to som strašne zle zamkala, ale vieš, čo myslím.
0: Lebo ten Rudy nám začal s Chiquititou, ale no, potom tam zahral to Fernando, takže on sa teraz tak rozhodol, že bude dve v jednom, že spraví taký megamix, takže dobre, berieme tú druhú časť.
2: Ale je to Chiquitita, oficiálne Chiquitita sa to tak volá. Áno.
0: Ty sa teraz potešíš, lebo vyhrávaš závesný systém na bicykel v hodnote 99 eur, ktorý ti venuje spoločnosť Gardeon, slovenský výrobca moderných montovaných garáží a domčekov na mieru.
1: Wow, super.
2: Tak vidíš, aj dobrý skutok spáchaný a ešte aj ty si sa potešila. No nemôže byť deň krajší?
1: No teda môže.
0: A už zajtra ráno môžete hádať aj vy, ale najprv sa treba prihlásiť cez náš súťažný formulár.
2: No a nájdete ho kde inde ako na našom webe radiovlna.sk/ráno, kedykoľvek počas dňa, aj na vecku. Tak máte chvíľu, nie? Pokojne aj v noci alebo skoro ráno. Choďte do toho.

0: hity overené časom u nás na vlne, akože non-stop, ale po tej 9. my vám ťaháme z rukávu také 90-ky, že keď ste v práci, tak budete skákať, ale niekedy zatneme aj na takú akože pomalšiu a veľmi takú nostalgickú vlnu.
1: Lebo tak toto je neuveriteľná pesnička Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, pesnička z roku 1990. Zaujímavé ale je, že túto pesničku napísal Prince. V roku 1985 vyšla tá jeho verzia, ale až vďaka Sinead O'Connor sa z toho stal celosvetový hit. A my si to dáme na vlne.
0: Ja som si to dávala aj ako tínedžerka, som sa pekne opúšťala, vieš?
1: To je silné.
0: Nič sa ti nevyrovná. Potom som zistila, že aj 20 sa nevyrovnajú.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov.
3: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Ako viesť firmu v dobe

0: Dny sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
2: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrato, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: O 8:42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini je za to, aby sa 15. september znovu stal dňom pracovného pokoja. S dočasným zrušením v rámci konsolidácie súhlasil Vatikán na základe návrhu vlády. Zrušenie vtedy podporil aj prezident svojim podpisom. Chorvátsky ostrov Brač zasiahol lesný požiar, z oblasti museli od piatka evakuovať vyše 700 ľudí. Niektorí v noci pred ohňom utekali na pláže, mnohých presúvali do bezpečia po mori. Oheň dosiaľ pohltil približne 10% územia. Ema Zabledalová skončila druhá vo finále behu na 400 metrov cez prekážky na atletickom podujatí v Budapešti. Do cieľa dobehla s časom 52 sekúnd a 68 stotín. Začiatok pracovného týždňa bude chladný a treba rátať aj s prehánkami. Bude teraz počiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Postupne po obede ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 19 až 23 stupňov, všade inde 14 až 19.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Pozor si dajte na R1 za výjazdom Nitra východ smerom do Bábu. Je tam v pravom pruhu roztrhaná pneumatika. Dopravná nehoda sa stala za Dubovou smerom na Čataj. Havarovali tam dve autá v zákrute. Prechádzate tam opatrne. Radary máme vo Vyšnom, Kubíne, a to obojsmerne. Obojsmerne vás namerajú aj v Ivachnovej. No a posledný radar je na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko, takto v pondelok máme 8.51.
1: Top 5 na dnes.
2: No, máme top 5 zbytočných schopností, ktoré máte, idú vám super, ale sú zbytočné.
0: No, na 5-ke je dnes Renča. Pamätám si dátum narodenia všetkých, ktorí mi ho raz povedali. Uvediem príklad. Jednu mamičku poznám ešte z čias, keď sme spolu chodili do materského centra. Naše deti sú už dospelé a ja viem, že jej syn Matúš sa narodil. A povieme vymyslený dátum 8.6.2007. Raz mi to povedala medzi rečou a ja už mu blahoželám každý rok.
2: Veľmi užitočné. Dnešná štvorka je Ivka. Viem hovoriť odzadu. Doslova simultánne tlmočiť kohokoľvek, kto rozpráva. Je to talent, ale totálne zbytočný.
0: Zbytočný, ale super, to by sa nám občas zišlo. Na trojke je dnes Sabina. Zlatá medaila by sa mi ušla za schopnosť za každým otvoriť balíček čipsov, takže vo vnútri ostanú 3 čipsy a na zem spadne ten zvyšok. Vždy ich roztrhnem po dĺžke, fajnovo to pukne, celý obsah mi vystrelí na podlahu. Darmo, to sú roky tréningu.
2: Na dvojke je Janči. Dokážem zjesť kurča tak, že ostanú len tie stehenné kosti. Aj tie sú skrátené na 3 cm, čiže celý odpad 6 cm sa zmestí do jednej servítky. To je na zlatú medailu.
0: To áno. Dnešná jednotka je Sandy.
2: Sandy, zlatá medaila za zbytočný talent by sa mi ušla za rýchle zabúdanie. Na to, čo mi niekto povedal, zabudnem do 3 minút, aj keď je to podstatné. Ale blbosti si pamätám navždy. Dominika, si to ty?
0: Volaj ma Sandy.
2: Sandy.
0: Máme aj bonus od Slavky. Môj zbytočný talent je samonaštvanie sa. A ešte aj dopredu viem odpovede a reakcie môjho muža na otázky a situácie, čiže sa s ním viem nielen pohádať, ale aj komunikovať ešte predtým, ako sa vôbec začneme rozprávať.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: to vždy boli a aj sú veľké kočky, tanečnice, zlúčnice. Jednu z nich má Jožo Ráš.
1: Máme tu v štúdiu.
0: Svoju zákonitú. Joj, kdeže. Oni po ránu, prosím vás, opuchnutá. Neviem,
1: ale prosím
0: bez kávy, ale v dobrej nálade. Už som v dobrej nálade, čo je skvelé. Petra vás pozdravuje. Vy stále počúvate Rádio Vlna. Rannú show sme už vypoklonkovali, aby sme dali opäť priestor hudbe, lebo vy viete, že tie rána na vlne, to je taký dobrý nážes. Takže si po ňom potrebujeme tak trošku vyfúknuť, trochu to celé spracovať, čo sa tu aj dnes ráno udialo, ale ešte predtým správy Rádia Vlna s Jožkom.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ceny nafty presiahli euro 90 za liter a stúpli najvyššie od novembra 2022. Verejnosť sa môže do 21. septembra vyjadriť k návrhom nových eurobankoviek. Dnes nás čaká chladnejšie počasie a treba rátať aj s dažďom. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Koaličná rada bude dnes rokovať o znížení spotrebnej dane na pohonné hmoty, povedal to Andrej Danko v STVR. Zníženie spotrebnej dane koalícia dlhodobo odmietala napriek vysokým cenám benzínu a nafty. Danko vysvetlil, že musia prísť s riešením, aby sa ľuďom oplatilo tankovať na Slovensku. Ceny nafty tento týždeň presiahli euro 90 za liter a stúpli najvyššie od novembra 2022. Premiér Robert Fico chce, aby Slovensko patrilo pri cenách pohonných látok do lacnejšej polovice krajín Európskej únie.
3: Slovensko nie je ostrov, kde ceny pohonných hmôt môžu byť o polovicu nižšie ako u susedov alebo v iných členských krajinách únie. Našim legitímnym cieľom je držať ceny na Slovensku v druhej polovici najlacnejších členských štátov únie.
1: Podľa premiéra však vývoj ovplyvňuje aj situácia na svetových trhoch. Hlavné mesto Bratislava prichádza s návrhom na obmedzenie fungovania záložní. Zatvoriť chce prevádzky od pondelka do nedele v čase od 16. do 10. nasledujúceho dňa. Návrhom reaguje na nepriaznivú bezpečnostnú situáciu v okolí niektorých záložní a fakt, že tieto prevádzky fungujú bez jasných pravidiel. Osobitne sa to týka okolia nákupných centier, v ktorých došlo k zvýšeniu kriminality v podobe krádeží. Evidovaný je však aj značný nárast narúšania verejného poriadku. Európska centrálna banka pripravuje úplne novú sériu eurobankoviek v hodnote 5, 10, 20, 50, 100 a 200 eur. V júli vybrala finálnych 10 dizajnových konceptov. 5 návrhov s motivom európska kultúra a 5 rieky a vtáky v európskych krajinách. Verejnosť môže podporiť jednotlivé návrhy v online prieskume na webovej stránke banky ešte týždeň do 21. septembra. Okrem estetickej zmeny budú v tejto sérii nové a pokročilejšie ochranné prvky proti falšovaniu, lepšia hmatová a vizuálna rozpoznateľnosť. No a poďme ešte aj na šport. Tenista Alexander Zverev prvý raz v kariére vyhral US Open. Vo finále porazil domáceho Bena Sheltona 3-1 na sety. Ide o jeho druhý kariérny Grand Slamový titul po tohtoročnom víťazstve na Roland Garros. Zverev si z New Yorku odnáša prémiu 5,5 milióna dolárov a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP. Pre Sheltona to bolo prvé Grand Slamové finále v kariére. Čaká nás chladnejší deň, treba rátať aj s prehánkami. Bude teraz počiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Postupne po obede ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najteplejšie

0: Bude na západe a juhu, a to 19 až 23 stupňov, všade inde 14 až 19.
1: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na moste Apollo smerom do Petržalky. Havarovalo tam auto v ľavom jazdnom pruchu, prechádzate tam opatrne. Nehoda je taktiež na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s obojsmerným zdržaním. Radary máme vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smerom od Pustého hradu a vo Vyšnom Kubíne merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: 90-ky po 9.
3: Viete si ešte po niektorých z vás predstaviť, že jediný zdroj, kde sme sa my mohli dostať kedysi aj v takých 90-tych rokoch ku plagátom a našich obľúbených interpretov, tak bol časopis Bravo? Normálne, že to bol taký malý sviatok, keď vyšlo nové Bravo, hneď sme všetci utekali do trafiky, aby sme si to mohli kúpiť a potom sme ho listovali až do poslednej strany, aby sme našli plagáty a obrázky našich obľúbených interpretov. Ja som to potom tak vystrihovala a som to dávala pod tie plastové obaly do svojich školských sošitov. Ďakujem.
0: Ja si pamätám, že ešte keď som, pozor, nie sedel u barbera, ale u kaderníčky v 90-tych rokoch a bolo tam vždy toto Bravo, tak som listoval, že dúfam, že ten plagát ešte niekto nezobral a nikdy tam nebol.
3: Tak, tak vidíš, nebol si jediný asi, kto strihol na Backstreet Boys, tak som ťa zatipovala. Inak ja som ešte milovala tú stranu, kde boli texty pesničiek. To bolo vždy tak nožničkami naznačené, že si to môžeš vlastne vystrihnúť. A ja som sa to všetko ušila, lebo som chcela zamachrovať, že viem spievať po anglicky pesničky. Pesničky z 90-tok skrátka nevyjdu nikdy z módy. Cher a All or Nothing budete počuť v tejto hodine. Obrovskou hviezdou v 90-tkách bol aj Axl Rose s kapelou Guns N' Roses. Možno máte vy ich tričko dodnes. Ale aj páni z Erasure mali svoj čas a patrili im 90-tky. A 90-tky budú celú túto hodinu patriť aj éteru Rádia Vlna. Máme pondelok, nech sa dobre počúva, pozdravujem.
2: Hity overené časom. Hity

0: ste si aj vy tento videoklip nahrávali na VHS-ky v 90-tých rokoch. Toto boli All for One a I Swear. To bol ten klip, čo sa oni na ňu pozerajú z tej strechy, na také pekné dievča, ako ide cez prechod a potom ku nej všetci prídu a sú takí akože kontaktní.
1: Ešte my sme nemali MTV, my sme ladili Rakúšakov.
0: Aj, dobre, tak potom nič. Takže... Na Záhori nebolo.
1: K klipom som sa dostal, až keď prišiel internet do kútov.
0: No tak si potom pozri, doštuduj, Jožko, dotočne, teraz už existujú rôzne internety, odporúčam ti. Pondelok nemali úplne nejaké extrémne hektické predpoludne, tak si dáme Eniu ku vašej kávičke. Ale toto je jedna skvelá pesnička, možno ste ju už aj vy tak dávnejšie nepočuli, tak si oprášime a pripomenieme aj Kim Wilde, ale takisto aj Depešákov. Aj týmto interpretom patrili 90. roky, ale nie len im. Aj naďalej budeme spomínať a aj naďalej vám budeme hrať 90-ky po 9. Počúvate Vlnu, ale teraz už Jožko a krátke správy.

0: užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
7: Skonto nábytok.
8: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
9: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400-gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: V 9.32 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tibor Gašpar povedal, že Tomášovi Tarabovi asi ponúknú členstvo v poslaneckom klube Smeru. Taraba už skôr hovoril, že do žiadneho klubu nevstúpi. Ďalej očakáva, že celý proces odvolania ministra životného prostredia bude trvať niekoľko dní. Počet nákladných lodí, ktoré cez víkend preplávali Hormuzským prílivom, klesol na 4. Posledný 10-dňový priemer pritom predstavoval 14 plavidiel denne. Tenista Alexander Zverev prvý raz v kariére vyhral mužskú dvojhru na US Open. Vo finále porazil domáceho Bena Sheltona. Ide o jeho druhý kariérny Grand Slamový titul po tohtoročnom víťazstve na Roland Garros.
12: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
11: Začiatok pracovného týždňa bude chladný a treba rátať aj s prehánkami. Bude teda z počiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Postupne po obede ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 19 až 23 stupňov, všade inde 14 až 19.
12: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
13: Dopravný servis Rádia Vlna.
11: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na moste Apollo smerom do Petržalky. Havarovalo tam auto v ľavom pruhu, prechádzajte tam opatrne. Ďalšia nehoda je za Svätým Jurom smerom do Bratislavy. Havarovala tam motorka, prechádzajte opatrne. Nehoda je taktiež na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s obojsmerným zdržaním. No a poslednú nehodu ste videli na výjazde z Likavky smerom do Lieskovej. Tu sa zrazili dve autá. Rátajte so so zdržaním. Radar máme vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smerom od Pustého hradu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
13: 90-ky po 9. Rádio Vlna.

Milana už tento piatok 60 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

Ak nemôže mať teba, nechce mať nikoho, spievala v tejto pesničke Kim Wilde. Skôsne sme ukončili dnešnú hodinu 90-ky po 9-tej, ale hity overené časom vám takto pondelok predpoludním budeme hrať aj naďalej. Zostaňte teda naladení s vašim obľúbeným Oldies rádiom. Toto je Rádio Vlna. Ideme sa pozrieť na správy, počasie a keďže máme nejaké

0: Top jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur, Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
2: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
4: Ja!
7: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.
8: Desať hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
8: Zásahový tým prehľadáva lokalitu na Liptove, kde sa má pohybovať zranený medveď. Na maďarsko-chorvátskom pohraničí zaznamenali slabé zemetrasenie. Dnes na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 23 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Láceková. Zásahový tým pre medveďa hnedého prehľadáva okolie obce Svätý Kríž v okrese Liptovský Mikuláš. Po zrážke s autom tam ušiel zranený medveď. Ochranári upozorňujú ľudí, aby boli v lokalite opatrní. K zvieraťu sa nepribližovali a pri jeho spozorovaní informovali zásahový tým. V prípade bezprostredného ohrozenia treba volať na číslo 112. Koaličná vláda podľa predsedu SNS Andreja Danka vydrží do konca volebného obdobia napriek vnútorným sporom. Opozičná SAS chce jej parlamentnú väčšinu preveriť hneď na začiatku najbližšej schôdze Národnej rady. Predseda SAS Branislav Gröling zároveň pripustil, že koalícia napokon môže dovládnuť. Politici v diskusii STVR hovorili aj o plánovanom odchode ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z vlády a jeho návrate do parlamentu. Danko uvedol, že s Tarabovým pôsobením vo vláde mal viacero problémov. Gröling naopak kritizoval spôsob, akým SNS situáciu rieši. V južnom Maďarsku nedaleko hraníc s Chorvátskom zaznamenali ráno slabé zemetrasenie. Otrasy mali magnitúdu 2,5 a zem sa zachvela približne 18 kilometrov od mesta Selie. Úrady ani seizmológovia zatiaľ nevidujú žiadne škody. Otrasy podľa dostupných informácií nikto nenahlásil ani ako pocítené. Ideme aj na šport. Nemecký tenista Alexander Zverev vyhral po prvý raz v kariére US Open. Vo finále zdolal domáceho Američana Bena Sholtona v 4 setoch. Zverev tak získal svoj druhý Grand Slamový titul po júnovom triumfe na Roland Garros. Pre Sholtona išlo o prvé Grand Slamové finále. Američania tak naďalej čakajú na víťaza mužskej dvojhry na Grand Slame. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami s občasným dažďom. Počas dňa sa môže miestami vyjasniť. Teplota vystúpi na 14 až 23 stupňov.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
8: 3 minútky po 10. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala za Svätým Jurom smerom do Bratislavy, kde havarovala motorka. Prechádzajte tadiaľ opatrne. Ďalšia nehoda je na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Tam rátajte s obojsmerným zdržaním. Cestri pracujú na R1 pred Vočkovcami smerom zo Srede, stojíte tam 20 minút a radar vás môže namerať na R1 pri Sliači smerom do Banskej Bystrice. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Na vlne.

Možno ste to nevedeli, ale dnešný deň 14. september patrí aj Medzinárodnému dňu farbenia. Tento deň nám pripomína, že vyfarbovanie nie je len taká obyčajná zábava pre deti, ale že to môže byť vlastne aj skvelý spôsob relaxu pre nás dospelých. Možno aj vy máte radi tie antistresové omaľovánky, stačí len pár farbičiek, pixiek alebo pasteliek a na chvíľu normálne vypnete a zabudnete na starosti. Takže ak dnes náhodou dostanete chuť niečo nakresliť alebo vyfarbiť, tak sa do toho pokojne pustite. Kreativita totiž nemá vekové obmedzenie. A možno práve pár farebných ťahov spraví váš dnešný deň o niečo krajším. Na vlne.

0: našej súťaži Veziete sa na správnej vlne. Rádia Vlna to sama zvládla aj sympatická Tánička a dnes sa mohla potešiť z dennej ceny.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: A podstatné je, že pri svojom ečevečku na svojom aute mala nalepenú nálepku Počúvam Rádio Vlna, zdvihla telefón a toto už je jej radosť z vyhratého trička Rádia Vlna.
2: Super, super, teším sa.
0: To počujem a mám z toho radosť takisto. Kto lepil nálepku, kto to potom všetko ku nám posielal, koho je toto celé zásluha?
2: Ja, všetko
0: super.
2: To
0: mňa. V tom prípade to tričko ti patrí naozaj právom a budeme ho posielať, predpokladám teda, že v ženskej verzii.
2: Áno, áno, poprosím.
0: Budeš ho nosiť ty. Dobre, dobre, výborne.
2: Dobre.
0: Dúfam, že dobre vidím, ale ešte tam máš aj nejaké iné nálepky nalepené. Čo
2: áno,
0: to tam
2: to
0: je?
2: Ešte,
0: deti na palube.
2: Deti na palube, áno.
0: Jasné, jasné. Koľko máš detí?
2: Dvoch chlapcov.
0: Jej, nenúdite sa potom cestovať si však, nie?
2: Nie, nie.
0: Akí sú starí? Koľko majú rokov?
2: 12 a 9.
0: A keď náhodou, že musíte dlhšie cestovať, tak ako si krátite chvíľu s chalanmi v aute?
2: Počúvame, počúvame Rádio Vlna, spievajú.
0: Výborné.
2: Teda ten mladší spieva, ten ľubí hudbu, takže...
0: To sa tešíme. A kde som sa dovolala, Tatiana? Ešte si povedzme, NR máš evidenčné číslo, takže Nitriansky kraj alebo okres.
2: Okres Nitra. Uh-huh.
0: A konkrétne, kde bývaš?
2: Čaba, dedina.
0: Čaba neblázni.
2: Tak.
0: A čím sa živíš? Čo robíš vo svojom živote?
2: Administratívna práca, poisťovníctvo.
0: Nech ty máš pekné?
2: Mám.
0: Hej?
2: Ale nie, ako určite ich ničím, ale snažím sa používať rukavice v záhrade.
0: Dobre, Tanička, tak nech ti to tak čo najdlhšie vydrží, nech ti drží aj nálepka na tvojom aute. Pozdravujem tvoju rodinku, pozdravujem chlapcov, želám vám veľa šťastných kilometrov a dnes teda budeme posielať tričko práve tebe.
2: Ja pozdravujem, ďakujem.
0: Všetko dobré, maj sa krásne.

0: Nejako náhle k nám prišlo to obdobie, keď už na mnohých miestach vodičov môžu potrápiť aj nejaké tie jesenné hmly. Napríklad aj zajtra, ale dnešné ráno, aj deň je tiež celkom sichravý. Môže sa to všetko zmeniť už dnes popoludní. My to na vlne sledujeme pre vás, aby ste vedeli, čo nás v tom počasí čaká a neminie. O chvíľu v krátkych správach predpoveď počasia aj dopravný servis. Zostaňte naladení.
1: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom, alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
5: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
8: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: vaníkovú kukuricu len 33 centov za jeden kus. Ružové hrozno len euro 99 centov za 1 kg a kuracie zadné štvrte len euro 99 centov za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Je minútka po pol jedenástej a sú to krátke správy. Sviatok 15. septembra tento rok nie je dňom pracovného pokoja. Pre zamestnancov aj firmy to znamená osobitný režim. Pracovať sa môže, no za prácu v tento deň patrí sviatočný príplatok. Na muža vo veku okolo 50 rokov pri brehoch západnej Austrálie zaútočil žralok. Napadnutého urýchlene previezli do nemocnice. Kazašská tenistka Ilona Rybakinová sa prvýkrát v kariére stala jednotkou svetového rebríčka VTA. Po 99 týždňoch zosadila z trónu Arinu Sabalenkovú. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami s občasným dažďom. Počas dňa sa môže miestami vyjasniť. Teplota vystúpi na 14 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez mesto. Cestári pracujú na R1 pred Vočkovcami smerom zo Srede, stojíte tam pol hodinku. A ešte radar, ten vás môže namerať na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Ilavy. To je všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: rokový hit overený časom z Rádia Vlna. A teraz vás prenesiem do viktoriánskeho Londýna, kde pôjde o lásku, city, ale aj o život.
1: Na vlne s knihou.
0: Spoznáte Christophera, ktorý je nájomným vrahom a doteraz nikdy nezlyhal. Dostane však úlohu zabiť krásnu herečku Milly a zrazu má problém, s akým vo svojej kariére nepočítal. Nedokáže to. Presne tak sa začína nová romanca zo série Viktoriánsky rebeli Tvár plná tieňov, ktorú dámam, ale aj možno odvážnym pánom, ktorí sa neboja o svoju mužnosť. Odporúča náš Milan Buno.
2: Christopher Argent je presne ten typ muža, ktorému sa nechcete ocitnúť v ceste. V londýnskom podsvetí má povesť jedného z najlepších a najnebezpečnejších nájomných vrahov. Tento raz má zabiť herečku Milly Le Courovú, ale nedokáže to. Hoci ide o historickú romancu, autorka nás berie aj do jeho špinavších zákutí, do sveta zločinu, násilia a väzenia. Christopher je skvelá postava. Jeho minulosť patrí k najtemnejším častiam knihy. Narodil sa ešte v londýnskom väzení Newgate, kde vyrastal po boku svojej matky. Tam sa naučil nedôverovať, neukazovať slabosť a predovšetkým prežiť. Je zvyknutý na násilie, vie ako zabíjať, vie ako sa pohybovať v londýnskom podsvetí a vie, že emócie sú luxus, ktorý si nemôže dovoliť. Milly Le Courová je herečka, krásna, sebavedomá a zvyknutá na pozornosť. Keď zistí, že Christopher bol najatý na jej vraždu, mala by utekať. Lenže kam? A komu môže veriť? Jej situácia je o to komplikovanejšia, že v hre nie je iba jej vlastný život. Milly sa stará aj o chlapca Jakuba, ktorý sa stane dôležitou súčasťou príbehu. Takže Christopher potrebuje dokončiť svoju prácu. Milly potrebuje prežiť. Ich záujmy by sa teda nemohli viac rozchádzať, lenže namiesto vraždy príde dohoda. Christopher jej ponúkne ochranu. Ona sa ocitá v situácii, keď musí zvážiť, či je bezpečnejšie zostať na blízku mužovi, ktorý ju mal zabiť, než utekať pred tými, ktorí ho na túto úlohu najali. Ich dohoda je od začiatku postavená na strachu, príťažlivosti i nedôvere. No, ako už asi tušíte, postupne sa to začne meniť. Tvár plná tieňov je pekne napísaná romanca, v ktorej je aristokracia aj podsvetie, divadlo aj násilie, krásne šaty aj ľudia, ktorí sa celý život pohybujú na strane zákona. A niekde medzi tým sa stretne žena, ktorá chce žiť s mužom, ktorý sa celý život správa, ako by mu na vlastnom živote vôbec nezáležalo. No, čo môže byť pre romantický príbeh lepšia komplikácia?
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvaj

0: že letné opravy ciest už sú definitívne za nami, tak vás asi nepoteším, pretože nie. Aktuálne opäť máme nejaké rozkopávky na R1 pred Vlčkovcami smerom zo Serede, kde už sa aktuálne aj zdržíte, takže milí vodiči, zostaňte v strehu, zostaňte s nami. Po pol hodine vám z Rádia Vlna v našich správach prinášame opäť aj čerstvý dopravný servis. Šťastné kilometre.
1: Chladnička beží.
2: Wi-Fi funguje.
1: Mobil sa nabíja.
2: A elektromer sa teší.
1: To teda áno.
3: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
4: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
5: Fero, videl si toho nového?
6: To je korba, čo?
7: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
5: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
7: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým

0: alebo prístrešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok, Gardeon.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hlavné mesto chce obmedziť otváracie hodiny záložní. Cez Hormuzský prieliv cez víkend prešli len 4 nákladné lode. Dnes na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 23 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Bratislava chce obmedziť otváracie hodiny záložní. Magistrát navrhuje, aby boli zatvorené každý deň od 16. hodiny do 10. ráno. Mesto tak chce reagovať na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v okolí niektorých záložní, najmä pri nákupných centrách. Podľa magistrátu tam pribúda kriminalita, krádeže a narúšanie verejného poriadku. Mesto tvrdí, že jedným zo spôsobov, ako situáciu zlepšiť, je obmedziť možnosti predať kradnutý tovar za peniaze. Návrh bude schvaľovať Bratislavské mestské zastupiteľstvo. Ako poslanci príjmu, nové pravidlá by mali platiť od 1. novembra. Za ich porušenie môže hroziť pokuta až do takmer 7000 eur. Vlaky medzi Trenčínom a Chynoranmi naďalej nepremávajú. Cestujúci môžu využiť náhradnú autobusovú dopravu, ktorú železnice objednali na celý tento týždeň. Dôvodom je piatkové vykolenie vlaku medzi Svinnou a Ruskovcami. Vlak narazil do spadnutého stromu. Vo vlaku bolo 9 ľudí, nikto sa ale nezranil. Príčinu a okolnosti nehody vyšetruje polícia. Cez Hormuzský prieliv cez víkend prešli len 4 nákladné lode. Bežne ich tadiaľ za deň prejde približne 14. Jedno z lodí navyše pri plavbe zasiahol neznámy projektil. Informovala o tom britská námorná služba. Pred vojnou medzi Iránom, USA a Izraelom pri tom prielivom prechádzalo viac ako 100 nákladných lodí denne. Ománsky minister energetiky očakáva, že obmedzenie lodnej dopravy bude len dočasné a situácia sa čoskoro stabilizuje. Ideme aj na šport. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka má za sebou vydarený nedeľný večer. Netradičný strelec gólom rozhodol o víťazstve Neapola nad Boloňou 1-0. Lobotka strelil jediný gól zápasu a jeho tým si tak po troch prehrách pripísal dôležité 3 body. Bol to jeho prvý gól v tejto sezóne a celkovo štvrtý v drese Neapola. Lobotku vyhlásili za hráča zápasu. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami s občasným dažďom. Počas dňa sa môže miestami vyjasniť a teplota vystúpi na 14 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez mesto. Ďalšia nehoda je na viazde do Dolných Vesteníc, smerom z Horných Vesteníc, tam havaroval traktor a zhodil aj elektrické vedenie. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Partizánske. A cestári pracujú na R1 pred Vočkovcami smerom zo Srede. Tam stojíte pol hodinku. Pravie je to všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.

Ako predpoludnie, vlňáci, aj krátko po 11. Ak ste si mysleli, že leto už sa definitívne skončilo, tak mám pre vás dobrú správu. Tento týždeň sa k nám ešte vráti veľmi príjemné a nadpriemerné teplé počasie. Teploty budú postupne stúpať, takže v druhej polovici týždňa sa môžeme dostať až k hranici 27 stupňov Celzia. Takže nás čaká viac slnka a pocitovo takmer letné dni, ale nebude to trvať

0: Počúvate Rádio Vlna a ja viem, že možno niektorí už čakáte na tú šťastnú hodinku, ale čo keď ju vyhlasíme práve vtedy, keď vy náhodou nebudete počúvať Rádio Vlna?
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Presne preto sa vám oplatí SMS-kovať stále. Aj v tomto momente preto vám to chcem pripomenúť, lebo nikdy neviete, kedy tá šťastná hodinka príde a či ju náhodou neminiete. Takže len si zopakujme, že SMS-kujete stále v tvare Zarábaj, medzera, vaše krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS-ky je euro 20, no a vy potom musíte už len čakať. Prípadne si môžete dovtedy kliknúť aj na náš web zarabajušami.sk alebo počúvať Rádio Vlna, lebo priebežne vám pripomíname, že nestačí len to, že potom v ten kritický moment zdvihnete to neznáme číslo, že zdvihnete telefón, ale my budeme potrebovať aj to, aby ste správne odpovedali na našu súťažnú otázku a tá znie. Čo najradšej robíš? Aktuálna odpoveď, zarábam vlastnými ušami. A keď toto zvládnete, čo v podstate nie je nič náročné, tak potom sa budete môcť tešiť, pretože hľadáme stále šťastného majiteľa sumy 60 000 eur. A 100% to bude ten, kto ku nám pošle SMS-ku, pretože, priatelia, vlňáci, už sa to blíži. Tento týždeň v piatok to príde, takže prosím vás, dovtedy nič nepodceňujte. Berte aj v tomto momente do ruky mobil a SMS-kujte. Zarábaj, medzera, vaše krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS-ky je euro 20. Opakovanie je matka múdrosti. Držím vám palce. Tento týždeň sa už tešíme na víťaza.
1: Zarob ušami v Rádiu Vlna už tento piatok 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: bol taký krásny návrat do 90-tych rokov. Timothy a One More Try. So please, just don't let me go. Skvelý hit overený časom. Ak chcete viac 90-tok, tak určite budú. Ešte aj dnes predpoludním, ale potom odporúčam počúvať Rádio Vlna. Zajtra po 9:00, kedy máme celú hodinu venovanú len 90-kam. 90-ky po 9:00. Ste srdečne pozvaní počúvať aj v tomto momente. Ideme sa pozrieť, čo sa momentálne deje na slovenských cestách, ale aj to, ako dnes bude pokračovať dnešné počasie. Viac už o chvíľu v krátkych správach.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
1: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
5: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivým nehriešnému, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
5: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
6: Je minútka pred 11:30 a sú to krátke správy. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba počíta s tým, že aj po 15. septembri zostane vo vláde. Ak sa situácia zmení, tak je pripravený pôsobiť ako nezávislý poslanec. Na území Pekingu bude od polovice novembra zakázané používať drony, ale ich aj vlastniť alebo skladovať. Tým sa ešte sprísňuje pravidlo, na základe ktorého už bolo v čínskej metropole zakázaný ich predaj. Bývalý slovenský reprezentant Peter Sedmák dostal zákaz pôsobenia v basketbale do júna 2034. Dôvodom boli ovplyvňovanie zápasov, nelegálne stávky a marenie vyšetrovania.
7: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
6: Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami s občasným dažďom a počas dňa sa môže miestami aj vyjasniť. Teplota vystúpi na 14 až 23 stupňov.
7: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez mesto. Ďalšia nehoda je na viazde do Dolných Vesteníc smerom z Horných Vesteníc. Havroval tam traktor a zhodil elektrické vedenie. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Partizánske. A pozor aj na cestárov, tí pracujú na R1 pri Vočkovciach smerom do Trnavy. Zdržíte sa asi hodinu. Obchádzka vedie cez Sereď. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Pripravené máte Rádio Vlna, pôjdu deti zajtra do školy alebo zostanú doma? A ako budú fungovať obchody a banky? Opäť nás čaká deň plný otáznikov.
1: Na vlne s Petrou Podkonickou.
0: Pretože 15. september je síce štátnym sviatkom, ale tento deň už nie je dňom pracovného pokoja, takže školy dostali na výber viacero možností a tie možnosti sú naozaj rôzne. Niektoré školy napríklad budú fungovať úplne bežne, ako počas bežného roka, bežného dňa, ale niektoré dostali napríklad aj riaditeľské voľno a niektoré školy dokonca zvolili kompromis, takže žiaci zajtra síce prídu do školy, ale namiesto bežného vyučovania budú absolvovať pravdepodobne nejaký výlet alebo možno nejaký tematický program. No a čo sa týka obchodov, tak za nákupmi môžeme ísť zajtra 15. septembra úplne bez obáv. Veľké reťazce obchodné budú fungovať ako v bežný deň. Veľké zásoby si teda dnes robiť rozhodne nemusíte. No a bežne by mali fungovať aj štátne úrady a klientské centra, ale pri mestských a obecných úradoch to už úplne neplatí. Viaceré oznámili, že zajtra fungovať nebudú, takže ak niečo súrne potrebujete vybaviť, tak si dnes pre istotu overte, či ten váš úrad bude zajtra otvorený. No a čo sa týka bank, tak možno už aj vám prišiel nejaký mail, ako to bude s fungovaním. Niektoré pobočky totiž budú zatvorené. Ale dobrá správa pre cestujúcich, vlaky aj autobusy by mali vo veľkej miere jazdiť ako v pracovný deň, ale tiež ten konkrétny spoj si radšej vopred skontrolujte.

0: Popradu, zo Žiliny, alebo z Námestova, milé dámy. Táto pesnička bola aj o vás, o Severankách. Aj keď mám pocit, že celkovo je táto skladba o nedostupných ženách a čo si budeme hovoriť, občas si to mužské dobíjanie užívame. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Po 12. ideme na to najlepšie 100 tisíckých hitov. Dovtedy napíšte, že koho dnes budem môcť pozdraviť po 12. 0908 704 704. Tu je Petra. Máme pripravené pre vás čerstvé správy, dopravu a informácie o počasí.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových ov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
3: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy.

0: 39 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vlaky budú aj počas zajtrajšieho sviatku premávať ako v pracovný deň. Cieľom ruského útoku na vlak bolo vystrašiť spojencov Ukrajiny. Dnes na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 23 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Vlaky železničnej spoločnosti Slovensko budú zajtra počas sviatku premávať podľa cestovného poriadku pre bežný pracovný deň. Hodinové spojenie zostáva aj na trase Bratislava-Žilina-Košice. Cestujúci by si však mali spojenie pred cestou ešte overiť. Pre práce v železničnom uzle Žilina sú niektoré vlaky odrieknuté a cestovanie môže trvať dlhšie. Výlukové práce pokračujú aj na hlavnej stanici v Bratislave. Vlaky môžu cestujúci využiť aj na cestu do Šaštína Stráž, kde pokračuje program Národnej púte k sviatku 7 bolestnej Panny Márie. Zo železničnej stanice je to na miesto púte približne 10 minút peši. Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír považuje zvýšenie úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou za primerané. Banka minulý týždeň totiž zvýšila sadzby o štvrť percentuálneho bodu. Hlavná depozitná sadzba je tak na úrovni 2,5%. Dôvodom sú najmä obavy z ďalšieho rastu inflácie. Podľa Kažimíra zostávajú najväčším rizikom ceny energií. Ak budú vysoké dlhšie, môžu zdražovať aj ďalšie tovary a služby. Kažimír zároveň uviedol, že centrálna banka bude ďalšie rozhodnutia prijímať podľa aktuálnych ekonomických údajov. Ak si situácia vyžiada ďalšiu reakciu, banka podľa neho nebude váhať. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kalasová tvrdí, že cieľom ruského útoku na vlak pri poľsko-ukrajinskej hranici bolo vystrašiť krajiny podporujúce Ukrajinu. Podľa francúzskeho ministra zahraničia sa Rusko snaží Európu zastrašiť a rozdeliť. Pripomeňme, že ruský dron včera zasiahol lokomotívu vlaku, ktorý smeroval z Kieva do Varšavy. Vo vlaku bolo 206 cestujúcich. Nikto z nich sa údajne nezranil. Rusko uviedlo, že útok smeroval na železničnú infraštruktúru, ktorá podľa Moskvy slúži na prepravu vojenského nákladu z Európy. A pokračujeme športom. Jelena Rybakina sa prvýkrát v tenisovej kariére stala svetovou jednotkou. Medzi mužmi zostal na čele rebríčka Jannik Sinner pred víťazom US Open Alexandrom Zverevom. Najlepšou Slovenkou je 146. Rebeka Šramková. Medzi mužmi Alex Molčan poklesol o 8 miest na 94. pozíciu. Kazaška Rebeka Rybakina mala istotu prvej priečky už po postupe do semifinále. Po 99 týždňoch na tejto pozícii vystriela dala Bielorusku Arinu Sabalenku. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť miestami s občasným dažďom. Počas dňa sa môže miestami vyjasniť a teplota vystúpi na 14 až 23 stupňov.
0: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 12. pozdravujem aj na cesty. Nehoda sa stala na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez mesto. Nehoda sa stala aj na D1 na 149. kilometri za Ilavou smerom do Žiliny. Skončilo tam auto mimo cesty a horí. Prechádzajte tadiaľ opatrne. Nehodu hlásite aj na viazde do Dolných Vesteníc smerom z Horných Vesteníc. Zavrval tam traktor a zhodil elektrické vedenie. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Partizánske. A pozor aj na cestárov, tí pracujú na R1 pri Vočkovciach smerom do Trnavy. Stojí ti tam hodinu. Obchádzka vedie cez Sereď. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
3: Je pár minút po 12. Petra Praje z Rádia Vlna. Dobrú chuť a ak sa práve

ešte len chystáte obedovať, tak mám pre vás jednu zaujímavosť. Že vraj, ak si obed doprajete mimo pracovného stola a na chvíľu vypnete od roboty, tak budete popoludní aj produktívnejší, aj sústredenejší. Tak si to jedlo vychutnajte, predovšetkým teda bez honu, bez stresu. Ja vám želám príjemné poludnie z Rádia Vlna a hrám vám ďalej najväčšie hity overené časom.

Pondelkové, to najlepšie z top tisíckých hitov aj Kylie Minogue. Počúvate Rádio Vlna. A pokiaľ je na Slovensku nejaký hudobník, umelec, ktorý si vždy išiel svojou vlastnou cestou a je tým dokonca známy, tak je to určite Peter Nagy. V 80-tych rokoch, určite si pamätáte, patril medzi najväčšie hviezdy československej hudby a fanúšikovia ho často čakali aj pred koncertnými halami celé hodiny, chceli ho vidieť, chceli sa s ním odfotiť, chceli od neho podpis, ale raz sa stalo, že na koncert samotný Peter Nagy prišiel úplne nenápadne, bez hviezdnych manierov a keď videl technikov nosiť aparatúru, tak okamžite bez váhania im začal pomáhať. Pritom si to mnohí fanúšikovia vlastne ani nevšimli, pretože nečakali, že samotný spevák, samotný Peter Nagy bude nosiť káble a reproduktory a až neskôr zistili, že muž, ktorý pomáhal s prípravami, bol práve Peter Nagy. No a inak aj preto kolegovia opisujú ako človeka, ktorý si napriek úspechu zachoval nadhľad, zachoval si taký ten normálny prístup k životu a ukázalo sa, že pre Petra Nagya vlastne hudba nikdy nebola len o sláve, ale predovšetkým o ľuďoch a dobrej atmosfére. A to nám urobil aj teraz, vďaka tejto skvelej pesničke. Korálky od Natálky.

0: Tento hlas priniesol Daliborovi Jandovi v Československu Zlatého Slávika a to bola naozaj udalosť ako remeň, pretože predbehol aj božského Káju. A to už niečo bolo, to už bolo, čo teda malo znamenať. A predpokladám, že sa vôbec nenudil, že kalendár odvtedy koncertný má absolútne plný, koncertuje dodnes, užíva si hudbu, vy ste si ho užívali v tomto momente z Rádia Vlna. Ideme na krátke správy a potom mám pre vás pripravené ďalšie hity overené časom. Na Vlne pokračuje to najlepšie z parády top 1000 hitov. Nech sa dobre počúva.
1: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
3: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
3: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
6: Je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Organizátori Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční nadchádzajúci víkend v Bratislave, žiadajú ľudí, aby prišli bez kolobežiek, bicyklov, zvierat, zbraní a pyrotechniky. Zároveň účastníkov vyzývajú na ohľaduplnosť. Francúzska vláda predloží Bruselu novú verziu návrhu zákona o zákaze používania sociálnych sietí deťom mladším ako 15 rokov. Pôvodnú verziu zákona pred mesiacom zamietla francúzska ústavná rada. Futbalisti Slovana remizovali so Žilinou 3-3. Nevyhrali v treťom ligovom zápase po sebe.
7: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
6: Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami s občasným dažďom a počas dňa sa môže miestami aj vyjasniť. Teplota vystúpi na 14 až 23 stupňov.
7: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný deň želám aj za volanty. Začíname nehodami. Jedna sa stala na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez mesto. Nehoda sa stala aj na D1 na 149. kilometri za Ilavou smerom do Žiliny, kde skončilo auto mimo cesty a horí. Obchádzka vedie cez mesto. Nehodu hlásite aj na viazde do Dolných Vesteníc smerom z Horných Vesteníc. Havaroval tam traktor a zhodil elektrické vedenie. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Partizánske. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy, kde stojíte hodinu, obchádzka vedie cez Sereď a radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta. A to je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

pritom ako počúvate skvelých Village People z Rádia Vlna a ja tu mám pre vás ešte aj nejaké víkendové dozvuky. Katka napísala, že by chcela touto cestou pozdraviť svojho manžela Petra, ktorý s ňou bol odviesť zo svadby ich dcery. Výzdobu ďakujem za pomoc a že ho veľmi ľúbim. Pozdravujem, Katka. Dúfam, že ste si to teda užili a že nový zaťko tak akože dobre zapadol do tej vašej rodiny. Takže samozrejme aj tvojho šikovného manžela Peťa, ktorý ťa v tom nenechal samú, lebo čo by sme my ženy bez tých mužov niekedy robili. Však mám zahrať aj neterke Monike do Drženíc k narodeninám. Prajeme jej všetko najlepšie, hlavne zdravie, šťastie, lásku, pohodu, zo srdca želá rodina Budová. Takže aj toto bol jeden z ďalších odkazov, ktoré som našla v našom inboxe a ešte píše Sima. Ahoj, Rádio Vlna, práve sa s manželom nachádzame na slnečnom Rodose, užívame si more, slniečko, pritom vás samozrejme počúvam. Chcela by som pozdraviť najúžasnejších starých rodičov, Janku a Joška, ktorí sa nám starajú o naše princezné Sofinku a Sárku. Taktiež pozdravujeme do práce všetkých našich kolegov Rudyho i Bojku, nech vám to rýchlo zbehne. Sima a Peťo, pozdravujem, užívajte. Je podľa mňa absolútne skvelé, že ste vyrazili na dovolenku len takto v dvojici, aj to občas treba, dopriať si čas len jeden pre druhého. Tak pozdravujem vás do Grécka na Rodos a dúfam, že poteší. Karol Duchoň z Rádia Vlna.

0: So skličkami od Modusu sme ukončili naše spoločné 4 hodinky, aby sme mohli odštartovať popoludnie s Martinou a s Milanom, ktorí sa vám budú venovať hneď po mne a budú vám predovšetkým hrať skvelú hudbu. Hity overené časom len u nás na vlne. Petra Podkonická pozdravuje. Ja si vás opäť preberiem do svojej starostlivosti zajtra po 9. Dovtedy sa majte fajn, užívajte pondelok.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Ja. Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
5: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
5: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
6: Volkswagen. Keď vidím na ceste našu Frontéru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej Frontéry.
7: Nová Frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontéra SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
8: Biedronke teraz kúpite lahôdkovú kukuricu len 33 centov za jeden kus. Ružové hrozno len euro 99 centov za 1 kilogram a kuracie zadné štvrte len euro 99 centov za 1 kilogram. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: 13 hodín.
10: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
9: Opozičná

0: a nafto 16 centov za liter.
1: Nižšími cenami pomôžeme slovenskej ekonomike, konkurencie schopnejšia bude naša logistika, naši kamionisti, prenesenie bude konkurencie schopnejšia celá slovenská ekonomika, zároveň ľudia budú platiť menej za palivá a vďaka zvýšenému predaju samozrejme bude profitovať alebo minimálne nebude strácať štátny rozpočet.
0: Zníženie spotrebnej dane z palív má byť témou dnešného rokovania koaličnej rady. Návrh avizoval predseda SNS Andrej Danko. Cestujúcich vlakmi medzi Bratislavou a Viedňou čakajú až do piatka dočasné zmeny. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
2: Z dôvodu stavebných prác na železničnej infraštruktúre v Rakúsku bude každý deň približne od 7.50 do 12.30 prerušená železničná doprava v úseku Bratislava-Petržalka-Kice-Pandorf. Vybrané regionálne vlaky budú v tomto úseku nahradené autobusmi.
0: Železničná spoločnosť upozorňuje, že autobusy z Petržalky budú odchádzať skôr než bežné vlaky.
2: Železničná spoločnosť Slovensko preto cestujúcim medzi Bratislavou a Viedňou odporúča počas výluky prednostne využiť priame vlakové spojenia cez Marchek.
0: Tie premávajú každú hodinu a výluka sa ich netýka. V náhradných autobusoch zároveň nebude možná preprava bicyklov. Fínsko sa pridá k francúzskej iniciatíve, ktorej cieľom je posilniť európsku bezpečnosť pomocou francúzskych jadrových zbraní. Francúzsko chce v rámci iniciatívy spolupracovať s ďalšími európskymi krajinami a organizovať spoločné vojenské cvičenia. Zúčastnené štáty by po novom mohli dočasne hostiť francúzske lietadlá vybavené jadrovými zbraňami. O ich prípadnom použití by však naďalej rozhodoval iba francúzsky prezident. A pokračujeme športom. Slovenská hokejová extraliga odštartuje zajtra svoj 34. ročník. Obhajcom titulu je Nitra, ktorá v úvodnom kole privíta Slovan Bratislava. Práve Slovan bol jej súperom vo vlaňajšom finále. Medzi favoritov novej sezóny bude patriť aj Žilina. Vysoké ambície majú tradične aj Košice či ďalšie týmy. V základnej časti odohrá každý tým 54 zápasov. V noci sa ochladí na 13 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Prehánky sa môžu vyskytnúť na východe. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 13. pozdravujem aj vodičov na cesty. Hlásite aktuálne viaceré nehody. Jedna sa stala na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez mesto. Nehoda sa stala aj na D1 na 149. kilometri za Ilavou smerom do Žiliny. Skončilo tam auto mimo cesty a horí. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie taktiež cez mesto. Nehoda sa stala aj na vjazde do Ilavy pred kruhovým objazdom smerom z Dubnice nad Váhom. Tam sa zrazili dve autá. Rátajte aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je na vjazde do Dolných Vesteníc smerom z Horných Vesteníc. Havaroval tam traktor a zhodil elektrické vedenie. Obojsmerne si tam počkáte 15 minút. Ďalej cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy, zdržíte sa hodinu, obchádzka vedie cez Sereď. A pozor aj na radar, merajú v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Popoludnie s Martinou a Milanom.
5: Po 13. sme tu dokonca pekne pospolu po niekoľkých dňoch však, ale my dvaja, Martina s Milanom, sme sa spolu stretli aj počas víkend za takých pekných okolností.
6: A nielen teda my dvaja, naozaj už sme skoro ako rodina všetci tu. Uh-huh. Áno, ja prezradím, že si mala takú oslavu svoje svadby, ktorá prebehla síce už pár mesiacov dozadu.
5: Rozmýšľal si, ako to povieš.
6: Áno, ako z toho vykorčilovať. Ale mne sa ten koncept páčil, ja som to aj na slove povedal, že naozaj, že to, že ste sa zobrali už vo februári, to je pekné. potom ste mali dlhý čas rozmýšľať nad tým, že či je čo oslavovať a nakoniec ste si povedali, že áno.
5: Áno, potom som si povedal, že po pol roku sa teda rozvedieme alebo spečatíme ostatných našich priateľoch. Takže áno, toto bolo, toto sa udialo v piatok, ako sme hovorili. Najkrajšie počasie v úvodzovkách som schytala, ale veľa šťastia.
6: A bolo to divoké, bolo tam takmer celé rádio a veľmi sme si to užili. Ďakujeme ti.

0: na to, no, že bola tá možnosť. Ja Kika ešte teraz skrýva. Ale to... Aj keď za iných okolností.
1: Tak sa tešíme, že teda môžeme byť spolu, samozrejme aj s vami, a ďakujem ti aj za túto pesničku, ktorú si, ja viem, že ty nevyberal, ale mňa teda extrémne
0: poteší. Máš ju rada. Made love, I do anything for love.

0: No, John Travolta, Olivia Newton-John u nás na vlne You're the one that I want.
1: A v takýchto rytmoch prečo nepokračovať aj v pondelok popoludní? Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, si zahráme ešte do pol druhej.
0: A ja si myslím, že práve v pondelok po obede potrebujeme takéto hudobné vzpruhy po tom víkende, aby sme sa dostali do nejakej formy. K tomu Ace of Base The Sign.
1: Takýto hudobný povzbudzovač ešte z tých 90-tok vytiahneme pre vás a bude aj Toto a Afrika.
0: Vynikajúca pesnička, ktorá prežije ešte desiatky rokov. Tak nejako to vnímam, vidím aj do budúcna. Kapela Toto u nás na vlne už o pár minút, tak zostaňte aj vy.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo Instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
4: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
5: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: teraz ma Maťa oprav, či to bol naozaj Meky Žbírka, ktorý prvýkrát pripravil Karla Gotta o Zlatého Slavíka. Myslím, že áno.
1: Bolo to tak a Karol Gotta vraj trošičku tak ťažšie niesol, že Meky Žbírka získal Zlatého Slavíka. No prečo o tom rozprávame? Pretože aktuálne Česko opäť rieši, či získa Slavíka opäť Gott.
0: No lebo stať sa môže. Samozrejme už nie Karel, ale Charlotte, Ella Gott, dcéra Karla Gotta. Tá je totiž nominovaná v ankete Český Slávik v kategórii Objav roka.
1: Dva dny dozadu svojim sledujúcim na sociálnych sieťach poďakovala za podporu, potom pridala aj video s piesňou, s novou piesňou Cry Me a River, ktorú pôvodne spieva Ella Fitzgerald.
0: A musím povedať, že naozaj veľmi pekná verzia tejto pesničky. Má talent, jednoducho talent má, či po otcovi, alebo to zdedila ešte aj niečo po mame, to už je druhá vec. Ella sa nechala počuť, že nominácia v Českom Slávikovi na Objav roka ju veľmi potešila, lebo je to trošku aj odrazom toho, že sa niekomu v Česku jej hudba páči, hoci teda spieva anglicky.
1: No a spolu so Charlotte Gottovou sú v kategórii teda aj Trinity Bank, Objav roka, nominovaný ešte aj Tera, Slaviček a Gufrau.
0: Takže konkurencia tam je, štvoricu si vybrala odborná hudobná porota a o konečnom víťazovi rozhodnú fanúšikovia a ten ocenený potom získa aj, myslím, že 200 000 českých korún.
1: Niekedy koncom novembra by to malo byť teda jasné, že či Charlotte Ella Gottová získa toho Slávika ako Objav roka alebo nie, ale my sa dnes na toho Slávika aj chceme opýtať. Vás.
0: Určite áno, lebo tak ono by to bolo možno, že aj pekné z hľadiska nejakého takého marketingového výtlaku celej tejto ankety, keby sa tam znova objavilo meno Gott. Ono sa tam už objavilo a hneď sa o tom zrazu hovorí.
1: Ale a bolo by to inak pripísanie do rodinky 51. Slavika, lebo Karel Gott má 50 Slavikov, 42 zlatých, 5 strieborných a 3 bronzových.
0: Á, takže 51. by bol.
1: Tak.
0: No a vás sa dnes pýtame, že kto je pre vás do dnešných dní tým najväčším Slavikom a prečo? No, pýtame, začíname sa pýtať. No, máme na to celý čas do 17. hodiny v popoludni s Martinom a Milanom.
1: Kto si to jednoducho zaslúži alebo zaslúžil, lebo pokojne sa môžeme aj na tých pýtať, ktorí už teda koncertujú tam hore. Mm-hmm. Pokojne môžete napísať, či už na Facebook Rádia Vlna, alebo na 0908 704 704, že kto je pre vás do dnešných dní tým najväčším Slávikom.
2: Toto je Rádio Vlna.

0: Ten najvýraznejší hlas z Ace of Base Genie sme tento rok videli aj na Big Summer Feste na Zelenej vode. Uh-huh. Aj tam odznela táto pesnička The Sign.
1: A okrem mňa ešte aj blondinka v tejto skupine a dvaja chlapci. Tak ako v Abe a rovnako zo Švédska Ace of Base The Sign. Toto sú hity overené časom z vášho Rádia Vlna.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Už ste sa niekedy pozreli na niektorého z vašich kolegov a povedali ste si, že wow, veď to sem berú fakt hocikoho.
1: Ale áno, vieš čo, tak ja si stále hovorím, že sme tváre do rádia, že tuto máme naozaj pestré.
3: Čo sme to tam mali?
4: No, myslím si, že to bude ABBA.
1: Áno.
4: A je to Fernando?
1: Inak sa to volá, spieva sa tam... to som strašne zle zamkala, ale vieš čo myslím.
3: A jeden pán, Daniel sa volá,
1: aha,
3: ti posiela také obrovské perníkové srdce s nápisom Mám ťa rád. A keď hovorím obrovské, tak myslím obrovské.
1: Daniel, perníkové srdiečka môžeš akejkoľvek veľkosti celoročne. Počúvaj, Peťo, chcem sa ťa rovno opýtať. Nevedeli by sme s tebou dohodnúť, že keď k tebe najbližšie pôjde náš šéfko, že mu zafarbíš bradu, alebo naopak iba vlasy na ryšavo. Vedeli by sme sa takto dohodnúť?
5: A viete, že to bude drahé.
1: Pali Habera sa tak cez víkend bicykloval a ho rozhodilo, že na tom bajku ho predbehla žena. Si to tak vyhodnotil, že to musela byť jedine sestra Peťa Sagana. Samozrejme, Peťa Sagan žiadnu sestru nemá, ale vieš, aké je to s mužským egom, keď
3: ja som videl kúsok tej storky bez zvuku teda a čo musím povedať, že Haberovi, že je to asi jediný človek, ktorému pristane cyklistická prílba.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
1: Na hodinách pol druhej a sú tu krátke správy. Hnutie Slovensko podáva návrhy na odvolanie Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka. Podpisy pod návrh pridali aj ďalšie opozičné strany. Ministrom vyčítajú, že ich stranické záujmy sú dôležitejšie ako záujmy bežných ľudí. Európska únia sa pre krízu v španielskej Seute chystá sprísniť svoju migračnú politiku. Európska komisia má údajne na stole tri hlavné možnosti. Tréner Enzo Maresca prebral vedenie futbalistov Manchesteru City po Pepovi Guardiolovi. A po víťazstve na pôde mestského rivala Manchesteru United má s týmom najďalej 100% bilanciu v lige.
6: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
1: V noci sa ochladí na 13 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Prehánky sa môžu vyskytnúť na východe. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov.
6: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludnie želám aj za volanty. Nehoda sa stala na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez mesto. Kolóna sa tvorí na vjazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom, tam si počkáte 20 minút. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach smerom do Trnavy, zdržíte sa hodinu a obchádzka vedie cez Sereď. A radar vás môže namerať na D1 pri Čataji smerom do Trnavy. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak nemusí mať 20, ale aj 40 by bolo celkom fajn, keď už. Jiří Zmožek, Už mi lásko není 20 let.
1: Tak, toto je pesnička plná nostalgie pre vás, takto v pondelok popoludní. U nás na vlne aj iné výpalovačky.
0: Rozmýšľam, prečo sme toto vynechali zo svadobného playlistu? Nechcem povedať, že na budúce, to nie.
1: No, tak toto. Aj Peťa mi povedala, ešte to nezopakujeme, tak niekedy možno na nejakej dobrej party sa stretneme. Určite tam teda nebude chýbať ani tento a takéto hity. Rebel Yell a Billy Idol u nás na vlne ešte do 14.
0: Alebo Bonnie M, Gotta Go Home.
1: Bol ešte dosť skorý odchod z práce, keby sme vám toto poslali k tomu fajrontovému času, ale tak keď ste začali možno o 6, prečo nie?
0: A určite máte radi aj dvojicu Erasure.
1: All Amour, aj tento 80-kový melodický vyťahujeme pre vás a stihneme ešte do 14, tak zostaňte naladení.
2: Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
3: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
5: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac

0: A predtým, ako teda pôjdete domov, čo tak vyhrať si niečo v našej kvízovke Vyber si, čo chceš, pretože nový týždeň znamená nová cena v našej súťaži.
1: A veľmi pekná cena, balíček Be Active a poukážka na nákup športových potrieb v hodnote 50 eur. Cenu venuje Národné športové centrum, koordinátor Európskeho týždňa športu, a tento projekt spolufinancuje Európska únia.
0: No tak toto môže byť vaše aj dnes popoludní zhruba o hodinku, keď budeme aj žrebovať, aj hrať našu kvízovku Vyber si, čo chceš. Inak témy zostávajú rovnaké. Hudba, film, šport, prekvapenie.
1: A keďže cena je taká športová, tak do toho športu by sme to veľmi radi potiahli. Ale nie je to samozrejme podmienkou, môžete si vybrať aj tie zvyšné tri témy.
0: A potom príde buď jedna alebo dve otázky podľa vašej úspešnosti a jedna správne zodpovedaná už znamená tú cenu, ktorú môžete vyhrať.
1: Tak sa poďte hlásiť cez náš web radiovlna.sk/popoludnie, tam nájdete súťažný formulár do hry Vyber si, čo chceš, a zhruba o hodinku, a vlastne už skoro presne o hodinku, by sme to mohli potiahnuť s vami v kvízovke.

vlna už tento piatok 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Naker Show a Wouldn't It Be Good nás priblížil k tej ďalšej hodine vysielania Rádia Vlna.
1: No už sme sa k nej aj dostali, pretože Kristýna je nachystaná s aktuálnymi správami. Ideme na ne.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Rezort práce zvýši príspevok na odkázanosť, dá na ňu o 400 miliónov eur viac. Nemecké odbory odmietajú rušenie pracovných miest v automobilách.

0: rok o 400 miliónov eur navyše ako v roku 2026.
1: Zvýšiť sa má aj príspevok na odkázanosť. V najvyšších stupňoch má jeho neformálna časť dosiahnuť výšku čistej minimálnej mzdy. Ministerstvo chce zároveň zjednodušiť vybavovanie príspevkov a zaviesť preddavky pre niektorých odkázaných ľudí. Novinkou má byť aj príspevok na 2 mesiace po úmrtí človeka, o ktorého sa niekto staral. Ministerstvo spravodlivosti zaviedlo opatrenia, ktoré majú zabrániť hromadnému sťahovaniu údajov z obchodného registra. Rezort zároveň preveruje, ako lepšie chrániť citlivé osobné údaje, ktoré register obsahuje. O ďalších možnostiach chce diskutovať aj s podnikateľmi. Úrad na ochranu osobných údajov v tejto veci stále vedie konanie. Jeho výsledok by mal byť známy približne o mesiac. Prístup k údajom z obchodného registra sa od 17. augusta zjednodušil. Opozičné strany sa obávajú, že by to mohlo viesť k zneužitiu osobných údajov. Nemecké odbory chystajú na 21. septembra protesty na viac ako 200 miestach v krajine. Nesúhlasia s plánovaným rušením pracovných miest v automobilovom priemysle a s požiadavkami na dlhší pracovný čas. Odbory chcú zachovať 35-hodinový pracovný týždeň. Automobilky naopak navrhujú jeho predĺženie na 40 hodín bez zvýšenia platu. Zamestnanci by tak pracovali o 5 hodín týždenne viac za rovnakú mzdu. Odbory očakávajú, že do protestu sa zapojí viac ako 100 tisíc ľudí. A pokračujeme športom. Slovensko a Česko dnes hrajú svoj tretí zápas skupiny A na majstrovstvách Európy vo volejbale. Slovenskí reprezentanti odohrali dva úvodné duely proti veľkým favoritom našej skupiny a aj celého turnaja. V úvodnom zápase podľahli Slovensku 0-3 a následne prehrali s domácou reprezentáciou Talianska 1-3. Českí volejbalisti majú na svojom konte zatiaľ 5 bodov. V noci sa ochladí na 13 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, prehánky sa môžu vyskytnúť na východe. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov.
2: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludnie želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Stojíte tam 20 minút. 20-minútová kolóna sa tvorí aj na viazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach smerom do Trnavy, stojíte tam hodinu. Obchádzka vedie cez Sereď. A radar vás môže namerať na D1 pri Čataji smerom do Trnavy. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: No máme po 14, čiže hodinka z pracovného pondelka je za nami zase, ale dôležitejšie je to, čo je aktuálne pred nami.
3: Zarábaj ušami, šťastná hodina.
5: Áno, šťastná hodinka, inými slovami, pošleš jednu a do súťaže pribudne rovno 20 SMS-iek.
4: Máme 20-násobnú šťastnú hodinu, takto si to chcel povedať akože úplne prirodzene. Spúšťajme ju práve teraz. Dôležité je povedať, že už tento týždeň, to bude už tento piatok, hráte o 60 tisíc eur.
5: A je veľmi jednoduché preto niečo urobiť. Stačí poslať SMS-ku v tvare Zarábaj medzera a svoje krstné meno na číslo 7010. A cena spätnej SMS je euro 20.
4: No a potom už len zdvihnúť telefón do 10 sekúnd, keď budeme telefonovať a správne odpovedať na otázku. A tá otázka znie, čo najradšej robíš?
5: Ja najradšej robím to, že zarábam vlastnými ušami. Ale tá správna odpoveď samozrejme znie veľmi jednoducho. Zarábam vlastnými ušami.
4: Čo najradšej robíš? Zarábam vlastnými ušami. Tak toto teda jednoducho bude znieť aj vo vašom telefóne tento piatok. Zarábaj ušami SK, tam sú všetky informácie o našej súťaži.
5: Stačí počúvať Vlnu a chytať do ruky telefón, keď na to príde. Tak veľa šťastia.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Naladené máte Rádio Vlna, to sú hity overené časom od fantastických spevákov. Inak toto bola koľkonásobná slávica Lucie Bila?
1: Ja si povedal, že mala 10 alebo 11 slávikov a kto vie, koľko ešte odtedy pridala. Ale áno, je to jedna z tých dám, ktorá potom vystriedala. Myslím, že to bola Hanka Zagorová, ktorú Lucka Bila dokázala vystriedať na čole.
0: A dnes sa práve pýtame, že ktorá speváčka alebo spevák je do dnešných dní pre vás tým najväčším slávikom a prečo?
1: Áno, lebo vychádzame z tej informácie, že Česko aktuálne rieši, či získa slávika opäť God. Teraz konkrétne Charlotte God, jeho dcéra, ktorá je nominovaná v ankete Český slávik v kategórii Objav roku. A Peťa nám nahrala celkom zaujímavú hlasovku.
2: Pre mňa je najväčšia slávica všetkých čias Hanka Zagorová. A to práve preto, že má neskutočný hlas, neskutočnú emóciu, má nezameniteľný nádherný hlas, ale hlavne tú emóciu, ktorá ona vedela ako vložiť do každej jednej piesne. A bola prirodzená, bola elegantná, bola ľudská, čo vlastne dneska nevidíme, hej. Čiže pre mňa ona je pre mňa top, top, top. A keď počúvam jej piesne, tak som v siedmom nebi. Dobre.
1: A my budeme s tebou v siedmom nebi.
0: Aj súhlasíme, samozrejme, že Hanka Zagorová pre mňa mala, okrem toho, čo spomínala Peťa v tom hlase, neuveriteľné niečo pozitívne a hlavne aj na tej tvári. To bolo niečo krásne.
1: A ja určite oceňujem aj to jej herecké nadanie, pretože dokázala pesničky nielen spievať, ale ich aj umelecky zahrať, predať.
0: No a ešte mala jamky v lícach.
1: Aj to sa počíta. Tak Hanka Zagorová, okrem Lucky Bílej, ale samozrejme, že vyjadriť sa môžete aj ostatní, kto je pre vás do dnešných dní tým najväčším slávikom a samozrejme prečo.
0: Či už SMS-kou na 0908 704 704, prípadne na náš WhatsApp, alebo sa ozvať cez Facebook Rádia Vlna.
3: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
10: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Hity overené časom.

0: Naladené máte rádio, vlna, to sú hity overené časom aj takto v pondelok popoludní, keď sa možno trošku ľahšie dýchá ako v tom pondelku ráno, ale zase na druhej strane my máme výborný spôsob, ako vás prebrať do toho dňa a tým sú naši dvaja veselí kolegovci.
1: Áno, pekne ich pozdravujeme touto cestou, ak nespie náhodou, a dnes naozaj rozbehli celkom zaujímavú tému hneď s otázkou, že keby sa konala olympiáda zbytočných schopností, ktoré máte, za čo by ste získali zlato?
0: Mhm. Zakopávanie, nie? Či? Ty, myslím, o tebe.
1: Že by? No. No, uvidíme, k čomu sa dostali Dominika s Martinom.
2: Ja napríklad by som podľa mňa získal zlato v robení nepodstatných vecí, ktoré robím, keď treba robiť podstatné veci.
0: Veľmi diplomaticky si to opísal, áno. No a poslucháčka Lucka sa pochválila, že zbytočná schopnosť, ktorú má a je v nej fakt dobrá, je stresovanie sa ešte skôr, ako sa niečo stane.
3: Každú tú udalosť, ktorá sa má ešte len udiať, ja už mám týždeň predtým katastrofické scenáre, jak to dopadne. Agatha Christie a Hitchcock sú oproti mne učni. Že ani oni by to tak
0: moja nenapísali. Babka.
3: A však vždycky to samozrejme akože tak nedopadne, ale jednoducho ja už sa tak vyhecujem, vystresujem, potom sa nad tým smejem, ale neviem sa toho zbaviť už pomaly 40 rokov.
1: A možno keby ľudská túto svoju schopnosť premenila na písanie detektívok, tak by z toho niečo aj bolo.
0: No a uvidíme, ako debatu s vami začnú zajtra ráno. Už od 5:00 sú tu pre vás.

0: Jeden romantický rocker, ktorý to vie aj jednoducho na javisku do dnešných dní predstaví John Bon Jovi a kapela Bon Jovi a It's My Life.
1: Áno, vyťahne tú energiu aj späty, ako sa hovorí. Zahrali sme si ho takto krátko pred pol treťou a ideme aj na krátke správy.
2: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave bude zajtra poskytovať len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Národný onkologický ústav bude naopak fungovať v plnej prevádzke ako počas štandardného pracovného dňa. Politické strany a koalície majú už len do štvrtka čas na nahlásenie členov a náhradníkov do volebných komisí. Týka sa to oktobrových spojených komunálnych a krajských volieb. Donald Trump plánuje zrušiť 15% clo na írsku whisky. Oznámil to v závere golfového turnaja v Írsku.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: V noci sa ochladí na 13 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Prehánky sa môžu vyskytnúť na východe. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Následky nehody odstraňujú na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Počkáte si asi 15 minút. 20 minút stojíte na vjazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom. Cestári pracujú na vjazde zo Sládkovičova smerom na R1 na Vočkovce. Obojsmerne si tam počkáte polhodinku. Hodinu vás cestári zdržia na R1 pri Vočkovciach smerom do Trnavy. Obchádzka vedie cez Sereď. A radar vás môže namerať vo zvolení na Neresnickej ceste smerom do mesta. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ocenený zlatým slávikom, ani strieborným, ani bronzovým tento hlas, ale za to bratislavské líry tých má aj zlatú, ktorú získal v 74. za pieseň.
1: Zem pamätá?
0: Tak, pamätáš. Karol Duchoň, mám ťa rád u nás na vlne.
1: No ale kto je pre vás do dnešných dní tým najväčším slávikom a prečo? Pýtame sa aj u nás na Facebooku, aj na čísle 0908 704 704 a nemusia to byť len slovenskí alebo českí interpreti. Aj keď anketa Slávik sa odozdávala práve v tom československom prostredí.
0: Tak, vrátime sa k tejto téme po 15. a dovtedy ešte aj Umberto Tozzi a Ti Amo.
1: Alebo Survivor v nahrávke Eye of the Tiger.
0: A k tomu aj kráľ popu Michael Jackson.
1: Nedávno sa si pripomenuli 30 rokov od jeho koncertu na pražskom, počkaj, teraz neviem, či Strahove, alebo to bolo na Letnej?
0: Na Letnej, Michael Jackson, You're Not Alone, ešte z 95. S touto nahrávkou, krásnou romantickou, si ho pripomenieme už o chvíľu.

0: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
1: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
2: Oldies Party Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
4: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Lisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
2: Ja!
1: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame Rádia Vlna. Naladte si Classic Rock na radiovlna.sk.

0: Od skupiny Survivor pesnička Eye of the Tiger 8 minút pred 15. hodinou z rádia Vlna v čase našej kvízovky a prvá v tomto týždni to s nami skúsi Ivetka.
1: Ivetka, pozdravujeme ťa z rádia Vlna, Martina a Milan.
2: Ahoj.
0: Ahoj, Ivet, kde sme ťa zastihli?
2: V Martine doma.
0: Pracuješ. Doma? Doma si tam.
2: Doma som.
0: A rada by si si s nami zahrala našu kvízovku Výber si, čo chceš.
2: No, skúsme.
1: No, už si to niekedy s nami skúsila? Tak šťastie začiatočníka ti želáme.
0: Tak tomu zvykneme hovoriť. A dnes veľmi pekná cena, balíček Be Active a poukážka na nákup športových potrieb v hodnote 50 eur. Cenu venuje Národné športové centrum, koordinátor Európskeho týždňa športu, projektu, ktorý spolufinancuje Európska únia. Takže, o toto hráme, dobre?
2: Áno.
1: Niečo pekné si tam jednoducho kúpiš, keď na tom príde a keď nám vyhráš v súťaži Vyber si, čo chceš, so štyrmi témami. Jednu si vyťahne: hudba, film, šport alebo prekvapenie.
2: Húha.
0: Športová cena, športová téma?
2: Nie. No, a nechám sa prekvapiť.
0: Necháš sa prekvapiť, tak je nám to jasné. Takáto otázka pre teba nachystaná. Je čierna skrinka v lietadle v skutočnosti naozaj čierna?
2: Nie.
0: Dobre hovoríš. Len výnimočne.
2: Myslím, že je oranžová.
0: Najčastejšie býva naozaj výrazne oranžová a vieš asi aj prečo?
2: No, aby keď sa nejaká havária stane, aby sa lepšie hľadala.
0: Počúvaj, presne túto odpoveď mám poznačenú aj ja v našej tabuľke. Takže áno, je to tak. Keď je lietadlo nechtiace dá roztrúsené na veľkej ploche, tak tá oranžová farba výrazne uľahčuje jej nájdenie.
1: Výborne, Ivetka. No, aké jednoduché. To je to šťastie začiatočníka, ale zase veríme, že aj tým, ktorí to s nami skúsia a viackrát, tak to vyjde, ale v každom prípade tebe to vyšlo a balíček Be Active a poukážka na nákup športových potrieb v hodnote 50 eur je tvoja. Túto cenu venuje Národné športové centrum, koordinátor Európskeho týždňa športu. Projekt spolufinancuje Európska únia. Úplne takto to celé dopodrobná znie, ale tá poukážka v hodnote 50 eur je tvoja.
2: Super, ďakujem vám pekne.
0: Blahoželáme a ešte pekný týždeň želáme.
2: Podobne, majte sa.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Aktuálne sa Sandra spája so skupinou Alphaville a budúcu sobotu a myslím, že v pondelok vystúpi v Čechách, najskôr v Ostrave a potom v Brne. Myslím, že sa k tomu ešte niekedy v popoludňajšom vysielaní Rádia Vlna dostaneme.
1: No, takže aj aktuálne informácie o interpretoch,

0: Stay. Zajtrajší sviatok 7 bolestnej Panny Márie už tento rok nebude dňom pracovného pokoja. Zamestnávatelia preto môžu ľuďom nariadiť prácu ako počas bežného pracovného dňa. Za prácu však zamestnancom naďalej patrí sviatočný príplatok. Ide najmenej o 100% priemerného zárobku navyše k bežnej mzde. Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť aj na náhradnom voľne. Ak firma 15. septembra prevádzku zatvorí, zamestnancom patrí náhrada mzdy vo výške ich priemerného zárobku. Niektoré školy budú fungovať úplne bežne, žiaci si zajtra sadnú do lavíc a učiť sa bude podľa rozvrhu. Za nákupmi môžeme ísť zajtra bez obáv, pretože veľké obchodné reťazce budú fungovať ako v bežný deň. Bežne by mali fungovať aj štátne úrady a klientské centrá. Pri mestských a obecných úradoch to však neplatí všade rovnako. Viacero už oznámili, že 15. septembra zatvoria, treba si preto vopred overiť, či bude váš úrad otvorený. Rovnako to platí aj pre nemocnice, pretože nie všetky budú fungovať v bežnom režime. Čo sa týka bank, tak niektoré pobočky budú zajtra zatvorené. Vlaky budú však zajtra premávať podľa cestovného poriadku pre bežný pracovný deň. Hodinové spojenie zostáva aj na trase Bratislava-Žilina-Košice. Cestujúci by si však mali spojenie pred cestou overiť. Pre práce v železničnom uzle Žilina sú niektoré vlaky odrieknuté a cestovanie môže trvať dlhšie. Výlukové práce pokračujú aj na hlavnej stanici v Bratislave. Vlaky môžu cestujúci využiť aj na cestu do Šaština stráži, kde pokračuje program Národnej púte k sviatku 7 bolestnej Panny Márie.
1: Opozičná SAS podporí prípadný návrh koalície na zníženie dane z benzínu a nafty. Strana zároveň navrhuje dočasne znížiť aj DPH na palivá. Podľa poslanca Mariana Vyskupiča by zníženie spotrebnej dane na minimum, ktoré povoľuje Európska únia, mohlo zlacniť benzín približne o 30 centov a naftu o 16 centov za liter.
2: Nižšími cenami pomôžeme slovenskej ekonomike, konkurencieschopnejšia bude naša logistika, naši kamionisti, prenesenie bude konkurencieschopnejšia celá slovenská ekonomika, zároveň ľudia budú platiť menej za palivá a vďaka zvýšenému predaju samozrejme bude profitovať alebo minimálne nebude strácať štátny rozpočet.
1: Zníženie spotrebnej dane z palív má byť témou dnešného rokovania koaličnej rady. Návrh avizoval predseda SNS Andrej Danko.
0: Cestujúcich vlakmi medzi Bratislavou a Viedňou zároveň čakajú dnes, od dnes až do piatka dočasné zmeny. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
3: Z dôvodu stavebných prác na železničnej infraštruktúre v Rakúsku bude každý deň približne od 7.50 do 12.30 prerušená železničná doprava v úseku Bratislava-Petržalka-Kice-Pandorf. Vybrané regionálne vlaky budú v tomto úseku nahradené autobusmi.
0: Železničná spoločnosť upozorňuje, že autobusy z Petržalky budú odchádzať skôr než bežné vlaky.
3: Železničná spoločnosť Slovensko preto cestujúcim medzi Bratislavou a Viedňou odporúča počas výluky prednostne využiť priame vlakové spojenia cez Marchek.
0: Tie premávajú každú hodinu a výluka sa ich netýka. V náhradných autobusoch zároveň nebude možná preprava bicyklov.
1: Hnutie Slovensko podáva návrhy na odvolanie dvoch ministrov, konkrétne Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka. Informoval o tom šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš.
4: Matúša Šutaja Eštoka a Denisu Sakovu nechceme odvolať iba pre jednu chybu alebo nejaké pochybenie, ale preto, že ich pôsobenie na ministerstvách, či už vnútra alebo ministerstve hospodárstva, ukazuje spôsob vládnutia, v ktorom sú stranické záujmy dôležitejšie ako záujmy bežných, obyčajných ľudí.
1: Podpisy pod odvolávanie podľa Šipoša pridali aj ďalšie opozičné strany. Mimoriadna schôdza by mala byť teraz zvolaná do týždňa.
0: Zásahový tým pre medveďa hnedého prehľadáva okolie obce Svätý Kríž v okrese Liptovský Mikuláš. Po zrážke s autom tam ušiel zranený medveď. Ochranári upozorňujú ľudí, aby boli v lokalite opatrní, k zvieraťu sa nepribližovali a pri jeho spozorovaní informovali zásahový tým. V prípade bezprostredného ohrozenia treba volať na číslo 112.
1: Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová tvrdí, že cieľom ruského útoku na vlak pri poľsko-ukrajinskej hranici bolo vystrašiť krajiny podporujúce Ukrajinu. Francúzsko sa vyhlásilo, že cieľom je Európu zastrašiť a rozdeliť. Pripomeňme, že ruský dron včera zasiahol lokomotívu vlaku, ktorý smeroval z Kieva do Varšavy. Vo vlaku bolo 206 cestujúcich, nikto z nich sa údajne ale nezranil. Rusko uviedlo, že útok smerovalo na železničnú infraštruktúru, ktorá podľa Moskvy slúži na prepravu vojenského nákladu. západu z Európy. Niekoľko minút pred útokom však

0: Prešiel po rovnakej trati špeciálny vlak so zahraničnými politikmi a expertmi. Okrem iného v ňom sedeli bývalý britský premiér Boris Johnson, švédsky ex-premiér Carl Bildt či poradca nemeckého kancelára pre zahraničné veci Günther Sauter.
1: V južnom Maďarsku nedaleko hraníc s Chorvátskom zaznamenali ráno slabé zemetrasenie. Otrasy mali magnitudu 2,5 a zem sa zachvela približne 18 kilometrov od mesta Selie. Úrady ani seizmológovia zatiaľ nevidujú žiadne škody. Otrasy podľa dostupných informácií nikto nenahlásil ani ako pocítené.
0: Jelena Rybakinová sa prvýkrát v tenisovej kariére stala svetovou jednotkou. Po 99 týždňoch na tejto pozícii vystriedala bielorusku Arinu Sobolenkovú. Medzi mužmi zostal na čele rebríčka Jannik Sinner pred víťazom US Open Alexandrom Zverevom. Najlepšou Slovenkou je 146. Rebeka Šramková. Medzi mužmi Alex Molčan poklesol o 8 miest na 94. pozíciu.
1: Slovenská hokejová extraliga odštartuje zajtra svoj 34. ročník. Obhajcom titulu je Nitra, ktorá v úvodnom kole privíta Slovan Bratislava. Práve Slovan bol jej súperom vo vlaňajšom finále. Medzi favoritov novej sezóny bude patriť aj Žilina. Vysoké ambície majú tradične aj Košice či ďalšie týmy. V základnej časti odohrá každý tým 54 zápasov.
0: Počasie. V noci sa ochladí na 13 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Prehánky sa môžu vyskytnúť na východe. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Palajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
3: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehody na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou. Cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Počkáte si 15 minút. Ďalšiu nehodu riešia v Novákoch na ulici Andreja Hlinku smerom na Zemianske Kostoľany. Tam sa zrazili dve autá a aj tam sa zdržíte. Kolóny okrem toho vznikli v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta, kde stojíte asi pol hodinu. 20 minút si počkáte na vjazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom. Stári vás pol hodinu v oboch smeroch zdržia na výjazde zo Sládkovičova smerom na R1 na Očkovce. Okrem toho sa pracuje na R1 pri Vočkovciach smerom do Trnavy, kde sa zdržíte jednu hodinu a obchádzka vedie cez Sereď. Cestárov ste nahlásili aj na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu. V oboch smeroch si počkáte 20 minút. A pozor aj na radar, ktorý je na R1 pred Čaradicami smerom z Hronského Benediku. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Pekný deň, pekný pondelok aj po 15. Inak jedna pikoška o dnešnom dni z hlbokej histórie Británie hovorí, že takto 14. septembra v roku 1752 sa v Británii ľudia zobudili a v kalendári im chýbalo 11 dní.
1: Áno, po 2. septembri totiž nasledoval rovno 14. september a otázka znie, že prečo?
0: No lebo do roku 1752 používalo britské impérium starší juliánsky kalendár a väčšina Európy už prešla na ten presnejší gregoriánsky a rozdiel medzi nimi sa za staročie nahrobanil na 11 dní. Tak potom sa rozhodli urobiť taký jednoduchý krok.
1: Zosúladili kalendár z Európou v Briti.
0: Áno. Mm-hmm.
1: Čo znamená, že odrátali ľuďom 11 dní.
0: No.
1: Chýbalo to niekomu?
0: No ja si myslím, že áno.
1: Si predstav, že by dostávali tiež už vtedy výplatu, že raz do mesiaca a zrazu by tá výplata prišla o 11 dní skôr. Ale v tej istej výške.
0: No tak toto a ešte o 11 dní menej robili. Na druhej strane treba v tom hľadať možno aj také pozitíva.
1: Tak bol to feudalizmus, tak toto asi nefungovalo celkom úplne. Pozdravujeme, no a táto dama tiež vyrastla vo Veľkej Británii, v Írsku. Enya, Only Time.

0: Tak, to už sme sa trošku napojili na dnešnú popoludnejšiu tému, keď hľadáme Slávikov spomedzi vašich obľúbených interpretov a napísala aj Hela z Bytče, že ak by si ona mohla vybrať niekoho, komu by fakt dala toho Slávika, tak je to Pali Habera aj so skupinou Týma.
1: Tak, toto je pre ňu jednoznačný Slávik, ale dajme teraz priestor aj našej poslucháčke Adi.
2: Tak pre mňa zlatými Slávikmi ostávajú české speváčky, ich nádherné hlasy Hanka Zagorová, Marie Rotrová a Iveta Bartošová. Aj keď myslím, že asi Marie Rotrová túto anketu vlastne ani nevyhrala, ale tieto nádherné hlasy, ktoré môžeme počuť aj z Rádia Vlna, mi vždy pripomínajú to najkrajšie obdobie ešte za čias bývalého Československa, keď som si kúpila vlastne prvú platňu od Ivety Bartošovej. Skladby Výš lásko alebo Útoč lásko sú pre mňa naozaj takými klenotmi a takisto je to Marie Rotrová alebo Hanka Zagorová. Vždy, keď ich počujem na rádiu Vlna, tak sú to najkrajšie, pre mňa najkrajšie skladby.
1: Čiže Aťka je zaťažená na ženské české hlasy, ktoré má ona rada a teda toto sú pre ňu také zlaté slávice.
0: No a keďže aj vy máte možnosť napísať na 0908 704 704, tak budeme zbierať ďalšie tipy na slávikov, aspoň teda podľa vás a kľudne povedzte aj prečo.
1: Takže naša anketa je na čísle 0908 704 704 alebo na Facebooku Rádia Vlna.
3: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej Holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Počúvate

0: čas je aj najlepším liekom, takže mnohé veci môžeme zvaliť na ten čas. Lenka Filipová bola s nami na vlne.
1: A môže aj za to, že Karin vstúpila teraz do štúdia Rádia Vlna, pretože po polhodinke si dáme opäť aktuálne informácie.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Na hodinách 15.30 sú tu krátke správy. Železničná trať Trenčín-Chynorany je po piatkovej nehode naďalej nefunkčná. Funguje tam len náhradná autobusová doprava. Lesné požiare na chorvátskom ostrove Brač sa podarilo dostať pod kontrolu. Oheň však doteraz spálil viac ako 4000 hektárov pôdy. Jozef William Kmec skóroval v drese Vegas Golden Knights v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL. Slovenský obranca nastrelil aj žrtku.
6: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
5: V noci bude jasno až polooblačno, ojedinele sa objavia aj zrážky a teplota neklesne pod 6 stupňov. Zajtra sa vyjasní, ráno sa ale ešte môže držať hmla. Na Orave a pod Tatrami sa oteplí do 18 stupňov, inde až do 25.
6: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želáme z Rádia Vlna je na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou. Cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Počkáte si 15 minút. 30 minút sa zdržíte aj v kolóne v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Cestári pracujú na výjazde zo Sládkovičova smerom na R1. V oboch smeroch stojíte 30 minút. Okrem toho sa pracuje aj na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Tam stojíte asi 1 hodinu a obchádzka vedie cez Sereď. Okrem toho ste nahlásili cestárov tiež na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu, kde si v oboch smeroch počkáte 20 minút. Radar ste nahlásili na R1 pred Čaradicami smerom z Hronského Benediku. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatný link 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Za ropušami v rádiu Vlna už tento piatok 60 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: Aj nomináciu na cenu Grammy si svojho času vyslúžila táto pesnička z konca 80-tych rokov Black Velvet od Ellen Miles.
1: A skočíme o dekadu vyššie, pretože Dario G a Sunshine máme v pláne zahrať vám ešte do 16.
0: Vynikajúca pieseň, alebo teda skôr skladba od Daria G, ale pridáme aj Xanadu v podaní Olivia Newton-John.
1: Electric Light Orchestra ešte z 80-tych rokov a aj bude aj Queen Another One Bites the Dust.
0: Ukážu nám, že ani funky im nebolo cudzie.
1: A že aj do Šurian by sa veľmi radi vybrali.
0: Šurány
1: na konci pesničky. Určite si to všimneme. Zostaňte naladení na vlnu.
2: Rádio Vlna. Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk. Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontroler kvality slovenskej frontéry.
5: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6500 eur.
6: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
7: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

kúpite lahôdkovú kukuricu, len 33 centov za jeden kus. Ružové hrozno, len euro 99 centov za jeden kilogram. A kuracie zadné štvrte, len euro 99 centov za jeden kilogram. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: mesiac pri aktuálny čas počúvate Rádio Vlna, takto v pondelok popoludní, ale veľkou udalosťou tohto víkendu bol návrat Céline Dion na koncertné pódia po viac než 6 rokoch.
1: Áno, 12. septembra vystúpila na otváracom koncerte v Paríži. Išlo o taký ten prvý plnohodnotný koncert v podstate od marca 2020.
0: Prišlo ju povzbudiť 30 000 divákov a pred nimi odspievala viac ako dvojhodinový program. Medzi pesničkami inak aj tento obrovský hit z Titanicu.

0: No super.
1: No spieva jej to stále, to je skvelé zistenie. Inak návrat bol mimoriadne emotívny, hlavne s tým ohľadom, že v 2022 oznámila svoju diagnózu.
0: Áno, ten syndrom stuhnutej osoby, kvôli ktorému zrušila turné a dlhé roky nebolo vôbec jasné, či sa ešte niekedy vráti a zvládne koncertovať.
1: No ale zvládla a viackrát inak dojímala počas koncertu svojich fanúšikov, keď povedala, že sa vrátila, aby vraj spievala pre život.
0: No, čo to už naznačila v podstate predchádzajúca olympiáda, kde bola súčasťou toho hlavného programu a teraz takýto návrat, dvojhodinový koncert dokonca, takže zdá sa, že je všetko na dobrej ceste.
1: Držíme palce, samozrejme, inak aj my máme tuto v našich končinách takú veľkú osobnosť.
0: Jednoznačne. Mária Rotrová, teraz na vlne.

0: Another one bust the dust, hey, hey! Another one bust the dust, hey!
1: Toto by boli na školení u kapely Cool and the Gang. Vychytal tie funky rytmy.
2: Queen, Another One Bites the Dust. To bol fantastický hit ako bodka za ďalšou hodinovkou u nás na vlne a štartujeme už tú Fajrontovú.
1: Áno, a aktuálne ideme teda na správy s Karin.
3: 16 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Na Liptove sa stretli parlamentné výbory krajín V4. Lesné požiare na chorvátskom ostrove Brač sa podarilo dostať pod kontrolu. Zajtra teplota do 25 stupňov, bude prevažne slnečno. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na Liptove sa stretli parlamentné výbory krajín V4. Rokovali o konsolidácii, boji proti daňovým únikom, aj o využití fondov a o prepojení s Európskou úniou. Hlavnou témou bola podpora hospodárskeho rastu v kontexte verejných financií. Pokračuje predseda slovenského výboru Ján Blcháč.
5: Bola to bohatá diskusia zameraná na takéto riešenia, ktoré by mali prispieť ku znižovaniu zadlženosti a k zvyšovaniu hospodárskeho rastu. Budeme to teraz vyhodnocovať. Som rád, že sme to zorganizovali ako prvé stretnutie.
3: Vladimír Pikora za Česko uviedol, že krajiny V4 majú rôzne problémy.
6: Tá situácia ohledne rozpočtu a dlhu je v Českej republice o poznání lepší. Nicméně to neznamená, že bychom měli iné problémy. My prostě máme v tuto chvíli problém s tím, že od COVID

0: Okolia letoviska bol. Oheň doteraz spálil viac ako 4000 hektárov pôdy. Naďalej je v teréne viac ako 250 hasičov. Používajú aj hasiace lietadlá. Tenisti, ktorí bojovali za vyššie odmeny, neplánujú už svoje vyjadrenia prezentovať verejne. Vznikla poradná rada hráčov pre Grand Slamy. Hráči tak budú rokovať priamo s organizátormi. Tenisti žiadali 22% z príjmov veľkých turnajov. Okrem toho chcú aj lepšie zastúpenie, lepšiu zdravotnú starostlivosť a dôchodkové zabezpečenie. V protestnom hnutí je napríklad aj Arina Sobolenková a Coco Gauffová. V noci bude jasno až polooblačno, ojedinele sa objavia aj zrážky a teplota neklesne pod 6 stupňov. Zajtra sa vyjasní, ráno sa ale ešte môže držať hmla. Na Orave a pod Tatrami sa oteplí do 18 stupňov, inde až do 25.
1: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
0: Rádia Vlna. Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na nehodu, ktorú naďalej riešia na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tam sa zrazil kamión s osobným autom a počkáte si 15 minút. 20 minút sa zdržíte v kolóne, ktorá vznikla v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Cestári sú na výjazde zo Sládkovičova smerom na R1 na Vlčkovce, tam si obojsmerne počkáte 15 minút. Okrem toho sa pracuje aj na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Tam stojíte asi pol hodinu a obchádzka vedie cez Sereď. 40 minút si v oboch smeroch počkáte pri prácach na ceste na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu a videli ste aj radar, ktorý je na R1 pred Čaradicami smerom z Hronského Beňadiku. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: 4 minútky po štvrtej, pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna. Nad zajtrajším dňom možno visí pár otáznikov, lebo čaká nás 15. september.
4: Je to sviatok 7 bolestnej Panny Márie. Sviatok zostal, ale deň pracovného pokoja je zrušený. Aj keď ako pre koho?
3: No, lebo niektoré školy, aj ty si spomínala, vyhlásili riaditeľské voľno pre svojich žiakov, čiže je dosť možné, že v práci zajtra budete musieť strpieť posilu.
4: No, alebo si ju priniesť, aha, ako bude dobre. Ale dnešok sa ešte nekončí. Možno, že ten pracovný práve teraz, áno, tak vám želáme, aby ste odštartovali tú druhú domácu smenu čo najúspešnejšie.
3: A príjemné počúvanie Rádia Vlna aj naďalej.

0: Niektorí jeho fanúšikovia uprednostňujú v rámci najlepších piesní Bon Joviho alebo skupiny Bon Jovi Always v rámci tých sladiačíkov, ale teda ja osobne naozaj Bed of Roses, to je jeden z nádherných sladiákov.
1: Tak máme tu zastúpenia jednej aj druhej skupiny, vidíš. Ale chceme prejsť k pozdravu, ktorý nám poslala Aťka, pretože veľká vec sa deje v jej živote a hlavne v živote jej rodičov. Hanku a Štefana by chcela pozdraviť k dnešnému krásnemu výročiu svadby. 58 rokov to ťahajú spolu, je veľmi šťastná, teda, že ich má, a chce im povedať, že ich má veľmi rada. Tak ťahajú to k akej svadbe?
0: No pomališky sa blížia k diamantovej, ak teda ho myslíš na 60 Áno. rokov. Diamant to je najtvrdší neraz, tak aj ten vzťah nech naďalej odolá všetkým skúškam, nech zdravičko slúži a nech sa o 2 roky oslavuje.
1: Všetko najlepšie želáme a Abba alebo Meky Žbírka, nech vás teda potešia. Pozdravujeme.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
9: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
10: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
11: Áno, Karolínka.
10: Aj pozajtra?
9: Aj pozajtra.
12: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.

0: Žbirka z Rádia Vlna, ktorý teda vyfúkol Zlatého Slávika v 82. Karlovi Gotovi, ale Česko aktuálne rieši, či získa rodina Gotovcov ďalšieho Slávika.
1: Lebo stať sa môže, samozrejme už nie Karel, ale Charlotte Ella Gotová. Dcera Karla Gota je totiž nominovaná v ankete Český Slávik v kategórii Objav roka.
0: No a na margo toho sa dnes pýtame, že kto je pre vás do dnešných dní takým najväčším Slávikom a prečo?
1: No, Katka má rada, počúvajte koho.
2: Peter Naď. Jeho 40-ročné piesne sú stále aktuálne, stále moderné, s hlbokými textami. Peťo sa zoslaví nepototo, stále dokáže naplniť veľké sály a jeho piesne znejú topkovo, či už v rokových aranžmánoch, alebo aj v pianko prevedení. Ja mám po 40-ke a na jeho piesne reaguje moja mama a spievajú si ich aj moje deti. Tak tomu hovorím rokmi overená kvalita.
1: Áno, takéto generačné pesničky si v podstate nájdú svojich poslucháčov každých 15 rokov.
0: Nedá sa nesúhlasiť, v mojej rodine je to presne takisto, Katka, ako v tej tvojej. Ľudmilka z Liškovej pri Ružomberku napísala...
1: Z Liškovej asi?
0: Z Liškovej, áno, že pre mňa je Zlatá Slávica Marika Gombitová vždy. A dôvod, lebo rokmi nám robí radosť, je neskutočne skromná, je veľmi talentovaná, všestranná. Hlavne si zaslúži našu pozornosť a obdiv. Jej piesne sa ľahko zapamätajú, majú hĺbku, srdce, dušu a možno aj posolstvo. Za mňa Marika jednoznačne.
1: No, asi sa ešte k nej vrátime. Zatiaľ Slávka.
3: Ahojte, pre mňa je najlepší spevák Dalibor Janda, lebo je to úžasný človek a kamarát a spevák.
0: A takisto Janka napísala, že pre mňa je jednoznačnou slávicou opäť Marika Gombitová.
1: Pre ňu úplne, že top speváčka, Slávik so zlatom hrdle, dušou, prejavom, čarom osobnosti, čo možno len a len obdivovať a v dobrom závidieť. A Marika oslavila cez víkend krásnych 70.
0: Jubilovala. Tak je želáme aj takto dodatočne všetko najlepšie.
1: No a poďme aj na ďalšiu hlasovku.
4: Ja by som dal určite Zlatého Slávika chudákovi nešťastnému Jirkovi Schillingerovi. Určite by si ho zaslúžil.
1: A myslím, že tretie miesto sa mu podarilo v 70. rokoch aj obsadiť v tejto ankete popularity.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne za túto anketu, ktorú sme si s vami dnes popoludní mohli vytvoriť. Ktorého speváka považujete za toho vášho jednoznačného Zlatého Slávika?

0: Nádherně zaranžovaná, ale hlavně nádherně vymyslená pesnička Can You Feel the Love Tonight od Eltona Johna z Levého kráľa.
1: Takto minútku po pol piatej sme vám ju zahrali. A ďalšie hity overené časom, ale v tejto chvíli už Karin a aktuálne správy v skratke.
2: Univerzita Mateja Bela sa dištancovala od plagiátorstva. Reagovala tak na prípad vysokoškolských pedagógov, ktorí mali vydávať prácu študentky za vlastný vedecký výstup. Jeden z autorov sa už vzdal v funkcie prodekana. Švédsko je po včerajších parlamentných voľbách v politickej neistote. Podľa neúplných výsledkov tesne vedie ľavicová opozícia pred blokom pravicových strán. Kompletné výsledky však budú známe až v stredu. Spartak Trnava informovalo o zmenách v kádri. Nepokračuje Hilary Gong a naopak pribudol stredopoliar Denis Koný.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: V noci postupne pribudne oblačnosť, teplota klesne najnižšie na 13 až 6 stupňov. Zajtra bude slnečno, na východe ojedinele zaprší, oteplí sa najviac na 18 až 25 stupňov.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor na výjazde z obce Pod Horany smerom na Nitru, pretože je tam odstavené osobné auto. A pozor si dajte aj v kolóne, ktorá vznikla v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Zdržíte sa tam 15 minút. Okrem toho upozorňujete na cestárov na výjazde zo Sládkovičova smerom na R1 na Vlčkovce. V oboch smeroch si počkáte 10 minút. Pracuje sa aj na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy, kde stojíte pol hodinu a obchádzka vedie cez Sereď. A cestárov ste si všimli tiež na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu, kde si v oboch smeroch počkáte 30 minút. Pozor ešte na radar, ten je na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Talian Gazebo a pesnička I Like Chopin z vysielania Rádia Vlna aj v pondelok popoludní ste naladení na hity overené časom. A čo si budeme hovoriť? Počúvaním rádia si môžete už tento piatok aj zarobiť.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
2: Áno, presne v tejto hre Zarábaj ušami to možné je, pretože tento piatok 18. septembra budeme vedieť, ako to so zarábaním ušami dopadlo, či sa niekomu naozaj podarí vyhrať tých rovných 60 000 eur.
0: Lebo keby sa nepodarilo, tak sa suma potom navýši o ďalších 30 000. Na rovných 90, čo tiež nie je úplne že na zahodenie.
2: Aj to by sme vám samozrejme želali, ale však aj 60 000.
0: To je nádherné, to je nádherné. S tým sa už dá čo to urobiť, ale čo treba urobiť predtým?
2: Poslať SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera, vaše krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
0: A dnes sa to zvlášť oplatí meninovým Ľudomilom, Ľudomilám a Radkám. Práve preto je v tej SMS-ke potrebné aj to krstné meno, lebo meninových poslucháčov každý deň zvýhodňujeme tým, že ich registračná SMS-ka bude v daný meninový deň znásobená 25.
2: Takže 25 krát sa zvýši vaša SMS-ka, ak ste teda Ľudomil, Radka, Ľudomila, Serena, Dragan, Drahon alebo Drahotín.
0: Tam ich je. No a otázka znie, čo najradšej robíš, lebo tá otázka môže prísť, ak vám zavoláme a zodvihnete hovor do 10 sekúnd a potom príde jedna správna odpoveď na otázku, čo najradšej robíš.
2: Zarábam vlastnými ušami.
0: A ticho.
2: Nie, teraz sa budeme tešiť, pretože to je tá správna odpoveď. Otázku aj tú odpoveď pre istotu nájdete na webe zarabajušami.sk.
0: A pamätajte, že v piatok sa šťastená môže usmiať aj na vás.
1: Zarob ušami v Rádiu Vlna už tento piatok 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Firemný merch nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Klapkart, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
6: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
7: Buongiorno! Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrato, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Overené časom. Rádio Vlna.
8: She's crazy like a fool.

0: 14. september v kalendári počúvate Rádio Vlna. Aj niekoľko udalostí, ktoré sa spájajú s dnešným dňom vo svete hudby, jedna mimoriadne smutná, pretože dnes je to presne 17 rokov, čo nás opustil americký herec, tanečník, spevák Patrick Swayze.
1: Áno, tá postava z filmu Hriešny tanec bola nezabudnutelná, ale samozrejme aj ďalšie tituly, v ktorých si to svoje zahral, napríklad Duch, Bod zlomu, Tri priania, alebo aj Prekliatá noc.
0: Ale ideme na tie šťastnejšie udalosti, ktorými sú to narodenie a všetko najlepšie môžeme zaželať. Komu?
1: Do Norska spevákovi skupiny Aha, Mortenovi Harketovi. To je nádherný hlas tejto škandinávskej legendy. Svojím spôsobom stelesňuje úplne všetko, čo táto krajina ponúka. Takéto tajomno.
0: No a ešte aj dve české osobnosti sa narodili takto 14. septembra. Jednou z nich je František Janeček, to je skladateľ, hráč na klávesoch, aj producent.
1: Založil skupinu Kroky a tam začínali okrem Michala Davida, Pavla Horňáka a Iveta Bartošová.
0: No, medzi tými českými osobnostiami, narodenými práve takto 14. septembra, je Jaroslav Uhlíř.
1: Člen skupiny Faraón, ktorú založil jeho kamarát Karel Šíb, a ktorej spevákom bol 3 roky Jiří Šalinger. A okrem toho teda veľa, veľa piesní zložili aj takýchto filmových, ako je pesnička z filmu Vrchní prchní, Severní vítr.
0: No a tých ďalších, či už narodeninových oslávencov, meninových, alebo len tak môžete svoj pozdrav poslať, pretože priestor na to bude ako každý deň pracovný deň po 17.
1: Od Juboxe Rády a volá náš kolega Rasto Orduž je s nami. 0908 704 704 je to číslo, kam to všetko môžete smerovať.
0: No a my dvaja, Martina s Milanom, sa tešíme na to utornejšie popoludne zajtra po 13.

0: In the Army Now, status quo z rádia Vlna, počúvate hity overené časom, príjemný začínajúci podvečer, už o chvíľu budeme hrať z večerného juboxu, predtým je tu ale Karin s aktuálnymi informáciami v správach rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Vysokoškolskí pedagógovia z Banskobystrickej univerzity údajne vydávali prácu študentky za svoju vlastnú. Ruské jednotky plánujú útoky na ciele po celej Ukrajine. Zajtra teplota do 25 stupňov, zrážky len ojedinele a na východe. Pekný podvečer želá z rádia Vlna Karin Talajková. Vysokoškolskí pedagógovia z právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici údajne vydávali prácu študentky za svoju vlastnú. Pôvodne o tom informoval denník N. Priniesol údajné dôkazy, podľa ktorých boli vo vedeckom príspevku skopírované celé strany z diplomovky konkrétnej študentky. Univerzita Mateja Bela sa dištancovala od plagiátorstva alebo neetického akademického správania sa svojich zamestnancov. Reagoval na to aj minister školstva Tomáš Drucker. Uviedol, že ak sa podozrenie potvrdia, pôjde o závažné porušenie akademickej integrity. Zároveň podotkol, že personálne rozhodnutia patria do kompetencie univerzity. Jeden z autorov už vyvodil osobnú zodpovednosť a vzdal sa funkcie prodekana pre vedu a výskum. Do zborníka však bola podľa neho vložená iba pracovná verzia, ktorá nebola pôvodne určená na publikovanie. Ministerstvo práce predkladá novelu zákona o sociálnych službách. Pripravilo viaceré zmeny v prospech odkázaných ľudí. Informoval o tom minister Erik Tomáš.
3: Celkový rozpočet na starostlivosť o odkázaných ľudí bude v roku 2027 viac ako 1,7 miliardy eur. Do starostlivosti odkázaných ľudí pôjde na budúci rok o 400 miliónov eur navyše ako v roku 2026.
1: Hlavnou novinkou je zvýšenie príspevku na odkázanosť, pričom v najvyšších stupňoch dosiahne jeho neformálna časť úroveň čistej minimálnej mzdy. Ruské jednotky plánujú útoky po celej Ukrajine. V reakcii na nedelný útok dronu na ukrajinsko-poľskej hranici, ktorý šokoval Varšavu aj európskych spojencov, to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Poľsko vyhlásilo, že predčasom získalo informácie, podľa ktorých by Moskva mohla skutočne plánovať útoky na hraničné priechody. Medzi tým sa v blízkosti pláže pri obci Rusinovo našiel dron. Podľa predbežných zistení by mohlo ísť o ruský bezpilotný stroj typu Gerbera. Ema Zapletalová si po náročnej a úspešnej sezóne

0: Najnižšie na 13 až 6 stupňov, zajtra bude potom slnečno, na východe ojedinele ešte zaprší a oteplí sa najviac na 18 až 25 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na to, že na výjazde z Lipníkov smerom na Nemcovce je odstavený kamión. Počítajte so zdržaním. Okrem toho upozorňujete na kolónu v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Zdržite sa 15 minút. Cestári vás zdržia na výjazde zo Sládkovičova smerom na R1, v oboch smeroch tam stojíte 10 minút a pracuje sa aj na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu, kde si v oboch smeroch počkáte pol hodinu. Radary pribudli na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej a na výjazde z obce Stráža smerom na Žilinu. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Na vlne s Rasťom.
3: Krátko po 17. čas, kedy je na tých cestách o čosi viac aut ako v inej časti dňa, tak dajte si hlavne pozor, aby ste bez problémov prišli tam, kam si zaumienite. Pozdravíme vás za vaše volanty pokojne. Odkážeme niečo pekné kolegom do práce, zahráme polovička. Dnešným oslavencom začína sa totiž večerné vysielanie a hrať budeme aj hity overené časom z večerného juboxu. 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie sem k nám do štúdia. Môžete poslať správu, prípadne SMS-ku, alebo aj hlasový odkaz cez WhatsApp a Rádia Vlna. Scorpions, White Dove, krátko po 17. pohodové počúvanie.

0: Banana Rema, Venus z rádia Vlna, hráme hity overené časom. V pondelok 14.9. odovzdáme opäť o takomto čase aj vaše odkazy a pozdraví z večerného juboxu. Máme hity overené časom na rozdávanie.
1: Večerný jubox rádia Vlna.
0: Ľudomil a Radka sa určite potešia, ak im pošlete pár pekných slov k dnešným meninám. Možno mi dáte vedieť aj o tých narodeninových oslávencoch, alebo si dajte zahrať sebe k peknému večeru. Prípadne pozdravíme vaše polovičky, rodinných príslušníkov aj touto skladbou, ktorú ponúka večerný jubox krátko pred 18. Big Mountain, Baby I Love Your Way. Alebo sa vám možno viac hodí k vášmu odkazu a pozdravu Sounds Like Melody od Alphaville, tak sa ozvite sem k nám, buď pošlite SMS-ku, prípadne hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna. Tu sú kontakty do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli koty cheese 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené v roskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AJE produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
5: Fero, videl si toho nového?
6: To je korba, čo?
5: Videl.
6: Koľko mu naložíš, toľko unesie.
5: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
6: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
7: Volkswagen.
1: Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: jedinečný a v podstate ľahko spoznateľný hlas, chrapľavý Bonnie Tyler, touto Eclipse of the Heart. Počúvate hity overené časom. V pondelok večer, ďalší septembrový víkend máme za sebou a tak ste možno aj počas soboty alebo nedele navštívili či už teda naše krásne hory, lesy, lúky, prípadne možno aj jaskyňu. Lebo ak k slovenskej správe jaskyň započítame jaskyne sprístupnené inými organizáciami, tak verejne dostupných ich máme 18 až 20. Schválne, koľko z nich sa vám už podarilo navštíviť? Belianskú jaskyňu, že vraj videl takmer každý, lebo tá patrí dlhodobo medzi najnavštevovanejšie. Okrem toho sú ich tisíce a mnohé z nich ešte neobjavené. Včera sme si prvýkrát pripomenuli Medzinárodný deň jaskyň a krásu a tak o týchto prírodných útvaroch porozprávali aj odborníci. Viac prezradil Peter Holubek zo Slovenského múzea ochrany prírody jaskyňarstva.
1: Každý rok slovenskí jaskyňari objavia niekoľko kilometrov jaskyňných systémov alebo jaskyňných priestorov doma aj v zahraničí a na Slovensku sa venuje jaskyniarstvu asi 1000 ľudí, ktorí ich dokumentujú, skúmajú a objavujú.
0: Aj ste možno počuli v pozadí to kvapkanie. Doteraz si inak milím tie stalaktity, stalagnáty a ešte neviem, aké sú, lebo jeden rastie z dola nahor, ďalší rastie z vrchu nadol. A veľmi veľakrát nám to v jaskyni vysvetľovali, ale tak asi treba navštíviť možno ďalšiu, pretože v zozname jaskyň Slovenskej republiky máme evidovaných viac ako 8 tisíc takýchto útvarov.
1: Takmer 8,5 tisíc jaskyň s celkovou dĺžkou okolo 500 kilometrov. Je to iba fragment ako existujúcich jaskyných priestorov a predpokladáme, že podstatná časť jaskyň a ich pozemných priestorov je doteraz neobjavená.
2: Za Ropušami v rádiu Vlna už tento piatok 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tak sme z rádia Vlna zahrali aj čerstvo zamilovaným John Paul Young Love is in the Air. Počúvate hity overné časom po pol šiestej. Poďme sa pozrieť na cesty k tomu. Má Karinta Lajková pre vás pripravené informácie v krátkych správach rádia Vlna.
1: Prezident Peter Pellegrini požiadal Národnú radu o vystúpenie v pléne. Prednesie správu o stave Slovenskej republiky. Maďarský premiér Péter Maďar sa v novembri opäť stretne s Friedrichom Mercom. Obe krajiny chcú posilniť politické, ekonomické aj obranné vzťahy. V stredu sa začne nová sezóna Slovenskej hokejovej ligy. Zloženie ani formát sa nezmenili.
2: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
1: Noci teplota klesne najnižšie na 13 až 6 stupňov. Zajtra bude podľa meteorológov slnečno, na východe ojedinelá, ale ešte zaprší. Oteplí sa najviac na 18 až 25 stupňov.
2: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Príjemný podvečer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Zdržíte sa 15 minút. Upozorňujete aj na cestárov, ktorí naďalej pracujú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Zdržíte sa 20 minút. 20 minút si v oboch smeroch počkáte aj pri cestároch na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu. A pozor ešte na radar, ktorý je na výjazde z obce Stráža smerom na Žilinu. Ak viete viac, môžete sa ozvať na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: podstate už o pár dní si aj túto skladbu z chuti zaspievame na ďalšej z našich Oldies Party Rádia Vlna. Nedaleko Piešťan to bude, Drahovce. Ak sa chystáte, budeme radi, ak sa s vami zvítame, uvidíme a hlavne dobre zabavíme. Všetky informácie sú teda na našom webe radiovlna.sk. Od zajtra budeme súťažiť aj o vstupenky, dovtedy sa môžete zapojiť na spomínanom webe. Želáme pekný večer na spoločnej vlne.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad sír Gouda Delicate 400 gramový blok len za 1,99 €. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 €. A zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Večerný jukebox. Pekný večer z rádia, volám pár minút pred 18. Poďme oslaviť vašich oslavencov, potešiť rodinných príslušníkov a poslať aj nejaký ten zamilovaný odkaz plný lásky partnerom či partnerkám. Mamina Sandra má dnes narodeniny, dokonca okruhliny, všetko najkrajšie k 40-ke želajú všetci, ktorí ťa majú, Sandra, najradšej, tvoje deti, ktoré odkazujú, veľmi ťa ľúbime a ďakujeme za to, že ťa máme. Blahoželanie pošleme k narodeninám aj Adamkovi do Zelenča, želáme mu veľa zdravia, šťastia v jeho novej práci, s pozdravom krsná Eva, bratranci Jurko a Ondrejko a pripája sa aj Ujo Dominik. Aj od nás všetko najlepšie, takisto Tiborovi. Už síce nemáme 15, ale no čo si viac, tak nevadí, hlavne, že nás spája láska k hudbe a že si vieme užiť každý jeden deň. No tak pekný zvyšok a všetko najlepšie želá Ľubo z Podhradia pri Martine, aj od nás pekné narodeniny kamošovi Tiborovi, a kým mu teda zahráme pesničku z jukeboxu, tak ešte tu máme jeden veľmi pekný zamilovaný odkaz. Chcel by som tou najkrajšou piesňou potešiť moju priateľku Luciu. Najradšej má skladbu Milujem od skupiny Zenit. A presne hovorí to, čo k nej cítim, že chcem s ňou ísť až ku hviezdám a že ju celým srdcom milujem. A s láskou Simon. No Simon, dobré, že si to povedal, to, čo sa spieva v tej pesničke, lebo tu teda aktuálne nemáme z večerného jukeboxu, ale myslím si, že takéto krásne slova smerom k tvojej priateľke určite urobili ľudské. Krásny večer, tak ho presne taký aj majte s nami. Na jednej vlne a ešte teda pozdravíme aj do zahraničia, konkrétne do Veľkej Británie, rodinku Phila Penisa, ktorý zajtra očakáva veľmi vzácnu návštevu. Šaši príde pozrieť zo Šúria. No tak želáme pekné rodinné stretnutie a nech vás spájajú hity overné. Časom 0908 704 704, to je SMS-kové číslo, sem tam do štúdia, tak ho pokojne využite a ozvite sa aj cez WhatsApp Rádio Vlna.

0: Alphaville, Sounds Like a Melody, počúvate hity overné časom, k tomu aj ďalšie aktuálne informácie, sú tu správy Rádia Vlna s Karin Talekou.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Zajtra sa začína riadna schôdza Národnej rady po letnej prestávke. Vo Varšave obvinili 22-ročného Slováka z vraždy. Zajtra teplota do 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami chladnejšie. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Zajtra sa po letnej prestávke začne schôdza Národnej rady. Dnes sa preto zišla koaličná rada. O svojich očakávaniach pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Na železničnej trati Trenčín-Chynorany naďalej nepremávajú. Pre cestujúcich zaviedli náhradnú autobusovú dopravu. K obmedzeniu došlo potom, čo sa tam pri Trenčíne po náraze do spadnutého stromu vykolajil v piatok vlak. Železničná spoločnosť Slovensko objednala náhradné autobusy zatiaľ na týždeň. Na opravách trate sa už pracuje. Je však potrebné vymeniť až 85 podvalov. Presné okolnosti a príčinu nehody vyšetruje polícia. Vo Varšave obvinili 22-ročného Slováka z

0: Trávil väčšinu kariéry v zahraničí, najmä v Rusku. Noci sa ochladí na 13 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Prehánky sa môžu vyskytnúť najmä na východe. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu, ktorá vznikla v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Zdržíte sa 15 minút. Cestári sa aktuálne pracujú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy, kde sa zdržíte 20 minút a 20 minút si v oboch smeroch počkáte aj na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu. Aj tam prebiehajú práce na ceste. Radar ste nahlásili v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Aktuálne to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Na vlne s Rasťom.
3: Tak na tých cestách ešte chvíľočku zostaneme. Pekný dobrý večer z Rádia Vlna aj krátko po 18. a pozdravíme obetavého šoféra, otcina a manžela Milanka, ktorý nás vezie z nádhernej dovolenky v Medžugorí. Má za sebou už 800 kilometrov a 400 ešte pred ním. Tak nech mu to veselšie ubieha. Janka, Janko, Marek, Starka, Hanka, členovia posádky. My vám želáme šťastnú cestu domov a nech vás teda sprevádzajú hity overené časom, ktoré aj v tejto hodine nasmerujeme z večerného juboxu k ďalším vašim odkazom, ktoré môžete posielať na 090 708 704 704.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Že sa s tebou snívam, Bosorka a skupina Elan, toto sú vaše večerné hity overené časom, ktoré teda o malú chvíľu pošleme aj z večerného juboxu a nasmerujeme k vašim odkazom a pozdravom.
1: Večerný jubox Rádia Vlna.
0: Ľudomil a Radka dnes oslavujú meniny, tak všetko najlepšie meninovým oslavencom. Potešíme aj tých narodeninových, zahráme niečo pekné vašim polovičkám, prípadne kolegom, lebo všetci sme svoji. Tak, ako to spieva Peter Naď v skladbe, ktorú ponúka Jukebox v tejto hodine, Sme svoji. A potom tu máme aj tanečné hity overené časom Wake Me Up Before You Go Go Vem. Tak sa ozvíte, kam by sme ich mohli spolu nasmerovať a najmä komu spríjemníme dnešný večer. Tu sú kontakty do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Jukebox Rádia Vlna.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch. Aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
7: Chladnička beží.
8: Wi-Fi funguje.
7: Mobil sa nabíja.
8: A elektromer sa teší.
7: To teda áno.
9: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
10: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.

0: Kúpli strešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok. Gardeon.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: The Better Girls, it's Rainy Man, počúvate hity hovorené časom, ktoré v podstate niekedy kooperujú aj teda s aktuálnym počasím. Krátko pred pol siedmou by sme vám ale radi pripomenuli, o čo dnes v podstate, nie dnes, ale tento týždeň hráme.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Dnes vám to teda pripomíname, že už v piatok 18.9. budeme zarábať ušami, respektíve niekto z vás môže celkom slušne zarobiť, lebo 60 tisíc je suma, s ktorou by sme pri rozumnom plánovaní a takom normálnom rozpočte pokojne navštívili veľkú časť sveta, možno aj celý, ak by sme sa trošku uskromnili. Samozrejme sú to potom aj iné možnosti, napríklad zaplatiť časť hypotéky, kúpiť si vysnívané auto, možno chatu niekde v horách a tak ďalej, a tak ďalej. Aj v Rádiu Vlna zarábame teda ušami. Blíži sa ten deň, kedy budeme žrebovať z úplne všetkých prijatých SMS-iek a hľadať teda nového výhercu alebo výherkyňu. Stane sa tak v piatok. Dovtedy stačí poslať SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera, svoje krstné meno na číslo 7010 a cena spätnej SMS, ktorá vám potom príde, je euro 20. Navyše, ak pošlete SMS-ku a v daný deň máte podľa kalendára meniny, teda dnes je to Ľudomil a Radka, tak sa registračná SMS-ka znásobuje automaticky 25 krát. Okrem toho sme práve teraz v šťastnej hodinke, ktorú sa oplatí využiť.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: O takomto čase skôr večerží, ale zajtra to možno budú ranejky vo dvojici, když muž se ženou snídá. Karel Gott, počúvate hity, hovorené časom, popri to možno brázdite naše večerné cesty. Dajte si tam pozor a vopred ďakujeme za všetky postrehy, ktoré telefonujete sem k nám na bezplatné číslo 0800 800 200 a aj takýmto spôsobom pomáhate ostatným motoristom.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhý, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne zdík upozorňujete na radar, ktorý je v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. A videli ste aj cestárov, ktorí pracujú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Zdržíte sa 20 minút. Pracuje sa aj na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu, kde si v oboch smeroch počkáte 10 minút. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.

0: Nebolo to tak dávno, keď sme si tento letný hit overený časom hrali aj počas letných prázdnin. Hurray, hurray, it's a Halli Holiday. Bonnie M. Najbližšie teda prázdniny budú jesenné. A v podstate čoskoro, začínajú sa 29. októbra, teda vo štvrtok, a potrvajú až do 1. novembra. To znamená, žiaci sa potom naspäť vrátia 2. novembra do školských lavíc. Takže dovtedy nech sa vám príjemne počúva Rádio Vlna všade tam, kde ste s nami. Už o chvíľu si zahráme aj z večerného juboxu.
1: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
2: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
3: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AJE produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
6: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej Holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
7: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.

0: kúpite lahôdkovú kukuricu len 33 centov za jeden kus. Ružové hrozno len euro 99 centov za 1 kg a kuracie zadné štvrte len euro 99 centov za 1 kg. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio

0: Večerný jukebox.
1: Pondelok večer hráme hity overné časom aj z jukeboxu. V tejto hodine potešíme narodeninovú oslavenkyňu. Naša babina má dnes krásnych 70 rokov a my by sme chceli zaprieť veľa šťastia, zdravia, rodinej pohody, veľa šťastných dní. Podpísané vnúčatá Adam, Matúš, Miriam a Viktória. Niektorí už aj zabudli, že boli na letnej dovolenke, iní sa možno ešte len chystáte na takéto mimosezónne cestovanie, kedy je to trochu lacnejšie, prístupnejšie aj menej turistov. Sandra s rodinou cestuje do Chorvátska, tak teda nech ešte vydrží dovolenkové počasie, užite si to a hlavne si prineste domov kopu krásnych spomienok a zážitkov. To vám zo srdca želá babka Gabika. Aj do Nemecka zahráme, síce nie na dovolenku, ale do práce pre zmenu. Chalani, nech sa vám tam darí, hlavne tebe Lukáš, a všetko dobré k tvojmu sviatku. Pozdravuje ťa Braňo. Jeden skvelý tanečný hit overený časom aj k sviatočným udalostiam, ale myslím si, že potešíme aj Moniku a jej rodinku.
2: Ahojte, tu je Monika. Tak ja vás chcem veľmi pekne poprosiť o nejakú super diskotekovú pesničku pre môjho manžela Mareka a pre dcerušku Monku.

0: Veľmi pekne funguje tento hydoverný časom aj na našich oldiskách. Sme svoji, Peter Nať tam nesmie chýbať. Krátko po 19. nebudú chýbať ani aktuálne informácie. Sú tu správy Rádia Vlna s Karinou Lajkovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Koaličná rada sa dohodla na svojom postupe. Ukrajina a Rusko podľa Trumpa súhlasili, že nebudú vzájomne útočiť na energetické zariadenia. Zajtra teplota do 25 stupňov a slnečno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinka Lajková. Zajtra sa po letnej prestávke začne schôdza Národnej rady. Dnes sa preto zišla koaličná rada. Podľa úradu vlády sa dohodla na spoločnom postupe, a to bez rozporov. Septembrová schôdza sa začne popoludní. Na jej programe je takmer 300 bodov. Trvať by mala 4 týždne. Predseda parlamentu Richard Draši však pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať aj dlhšie.
3: Národná rada bude rokovať v štandardnej štruktúre programu, to znamená, budeme rokovať o vládnych návrhoch zákonov, potom budeme rokovať o návrhoch koaličných poslaneckých návrhoch, potom opozičné návrhy na jeden veľký blok, vypadneme samozrejme aj na rokovanie uznesení, ktoré boli predložené do Národnej rady. Všetky body, ktoré boli neprerokované, budú preložené.
1: Prioritu majú mať návrhy z dielne vlády. Prezident Peter Pellegrini požiadal Národnú radu o vystúpenie v pléne. Odprezentuje správu o stave Slovenskej republiky. V polovici júna naznačil, že bude vo svojej bilanci reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet, rovnako aj na strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Národná protidrogová jednotka realizuje policajnú akciu s krycím názvom Spektr. V spolupráci s norskými orgánmi sa podieľa na vyšetrovaní drogovej organizovanej zločineckej skupiny. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek.
4: Na základe norskej žiadosti o právnu pomoc vykonali slovenskí policajti operatívne previerky vo vzťahu k občanovi Slovenskej republiky. Tie viedli k dnešnému vykonaniu procesných úkonov vrátane domovej prehliadky v obci Malinovo a prehliadky motorového vozidla. V rámci akcie bola dnes zadržaná osoba podozrivá z drogovej trestnej činnosti na území Norska.
1: Počas domovej prehliadky boli zaistené dve zbrane a hotovosť okolo 300 000 eur. Policajný zásah pokračuje. Ukrajina a Rusko súhlasili, že nebudú vzájomne útočiť na energetické zariadenia, uviedol to Donald Trump. Dodal, že rast cien pohonných látok na svetových trhoch bol spôsobený práve týmto konfliktom a nie krízou na Blízkom východe. Toto oznámenie prichádza deň po tom, čo Trump vyzval Ukrajinu, aby už neútočila na ruské ropné zariadenia. Odborníci sa však prikláňajú skôr k tomu, že vojna v Iráne je hlavnou

0: No aj keď z rána ešte aj s hmlou. Na Orave a pod Tatrami teplota do 20 stupňov, južnejšie do 25.
1: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar v Bratislave na Ružňavskej smerom do mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Na vlne s Rasťom.
3: Tak zo pár veľmi pekných odkazov sa nám podarilo dovzdať dnes vo večernom juboxe krátko po 19. S touto príjemnou činnosťou môžeme pokračovať, pretože ešte do 20. vás rád pozdravím a rád teda sprostredkujem aj meninové či narodeninové prianie, alebo možno aj odkazy z lásky, pozdraví pre vašich blízkych kamarátov. 0908 704 704, toto číslo ostáva nezmenené, napísať môžete SMS-ku, prípadne sa ozvíte aj hlasovkou cez WhatsApp Rádia Vlna, tiež si vás rád vypočujem. Posielam hity overené časom po 19. To bude Jan Nedvěd s pesničkou Podvod, tak si ju vychutnajte spolu s nami na jednej vlne.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
4: Na dlani jednu z tých řas

0: Madonna, Material Girl, počúvate hity overné časom v pondelok večer a ešte sa povenujeme vašim odkazom a pozdravom. Jeden pošleme aj cez hranice. Šiel a možno aj do Švajčiarska prišiel. Tam pozdravíme Ingu, Dianu, Veroniku, Lukáša, Almíra od tety Moniky. A my teda sa postaráme o hudobný pozdrav. Karol Duchoň, šiel už o chvíľu. Zahrajte nejakú super bomba špica pecku pesničku pre vašu stálu poslucháčku Evku z Bratislavy od dcery Petri a vnučky Melánie s odkazom Ľúbime ťa. Tak dúfam, že Evičku poteší Sabrina Boys, Summertime Love, alebo potom to možno bude táto skladba, ktorá jej padne vhod. Lebo podľa mňa aj toto je super bomba špica. Volare, Neo Blue, Deep Into, Deep Blue, Gypsy Kings z Rádia Vlna. Pekný večer na tej spoločnej vlne želáme.
1: Hity overené časom.
2: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
3: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Ako viesť firmu v

0: Tak kto vie, či pri nahrávke tejto vesničky mali objednaných aj nejakých špeciálnych roztlieskavačov, volá RNL Blue, Deep Into Deep Blue, Gypsy King ste počúvali z rádia Vlna. Priatelia, keby sa náhodou konala taká olympiáda s názvom Olympiáda zbytočných schopností, ktoré máte, za čo by ste získali zlato? Touto otázkou totiž odštartovali nový pracovný týždeň naši ráni kolegovia Dominika s Martinom.
1: Ja napríklad by som podľa mňa získal zlato v robení nepodstatných vecí, ktoré robím, keď treba robiť podstatné veci.
2: Veľmi diplomaticky si to opísal, áno.
0: A posluchačka ľudská sa pochválila, že zbytočná schopnosť, ktorú má a je v nej fakt dobrá, je stresovanie ešte skôr, ako sa niečo stane. No, tak to poznáme viacerí asi.
3: Každú tú udalosť, ktorá sa má ešte len udiať, ja už mám týždeň predtým katastrofické scenáre, jak to dopadne. Agatha Christie a Hitchcock sú oproti mne uční. Ani oni by to tak nenapísali. A však vždycky to samozrejme akože tak nedopadne, ale jednoducho ja už sa tak vyhecujem, vystresujem, potom sa nad tým smejem, ale neviem sa toho zbaviť už pomaly 40 rokov.
0: Uh-huh. Inak niekde som nedávno čítal, že 99% z toho, čoho sa bojíme v našich myšlienkach, sa nikdy nestane. Ale teda je tam to 1%. Vy akú máte zbytočnú schopnosť? Bolo by to vôbec na medailu prvé, druhé, tretie miesto?
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: príjemný pondelkový večer z Rádia Vlna aj na večerné cesty. Čo sa tam aktuálne deje, to už vie od vás Karin Talajková, je tu dopravný servis Rádia Vlna.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer, želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na nehodu v Bratislave na Púchovskej smerom zo Svätého Jura. Skončilo tam osobné auto mimo cesty, tak tam zvýšte opatrnosť. Opatrne aj v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovsku, je tam radar. Ďalšie ste si všimli v hlavnom meste na Rožňavskej smerom do mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

Veľa pravdy obsiahnutej v tejto pesničke. Náročný skupina Tým, počúvate hity overené časom a náročný sme aj na skvelú hudbu z Rádia Vlna a na tom nie je nič zlé, práve naopak. Zahráme si aj niečo pre náročných a najmä pre fanúšikov Depeche Mode, lebo vieme, že majú aj na Slovensku slušnú fanúšikovskú základňu. Do 20. Strange Love z Rádia Vlna aj Michaela Jacksona máme s pesničkou

0: ak by ste náhodou mali ešte niečo na srdci nevypovedané, prípadne ste zabudli zablahoželať dnešným oslavencom do 20. to ešte vieme spolu stihnúť. 0908 704 704 to je SMS-kové číslo sem k nám do štúdia. Sme ešte aj na WhatsAppe. Pekný večer.
1: Hity overené časom. Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom.

Depeche Mode, Strange Love, počúvate hity overné času, máme krátko pred 20. Dnes po 8. opäť vaše obľúbené 80-ky, z ktorých zahráme pesničku aj manželke Ivetke k dnešnej 60-ke. Chcelo by to niečo od Helenky Vondráčkovej. A ty sa ptáš, co ja? Veľa lásky, zdravia, šťastia želá Dušan s dcerami Kajou a Ivkou s vnúčatkami, aj od nás teda kytica piesni po 20. Helena Vondráčková. Ty se ptáš, co ja? Aj táto skladba zaznie už o pár minút. Man at Work, Down Under. Nejakú pesničku by to chcelo pre mňa a kolegov Martina Ferina. Cestujeme totižto do práce do Nemecka. Počúvame vás, máme pred sebou ešte nejakých 140 kilometrov. Chalani, hlavne šťastne docestujte, lebo bez vás sa to aj tak samo neurobí. Práca si vás počká, takže hlavne opatrne a šťastnú cestu do Nemecka. Aj v spoločnosti Rádia Vlna z 80. po 8. vyberáme Bryan Adams Heaven, tak si počkajte na ne. Takisto na aktuálne večerné informácie v správach na Vlne, ktoré pre vás chystá Karin Talajková.

0: Who is it? Michael Jackson z Rádia Vlna, hráme hity overené časom krátko pred 20. Karinta Lajková už prináša ešte teda aktuálny večerný prehľad udalostí v správach na Vlne a hneď potom štartujeme vaše pondelkové 80-ky po 8. Večerný jukebox zapíname opäť zajtra, dovtedy nech je vám príjemne s nami na tej jednej vlne. Pekný večer.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: SAS podporí prípadný návrh koalície na zníženie dane z benzínu a nafty. 12 európskych štátov vyzvalo Európsku úniu, aby posilnila svoju prítomnosť v Arktíde. Zajtra maximálne 20 až 25 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Opozičná SAS podporí prípadný návrh koalície na zníženie dane z benzínu a nafty. Strana zároveň navrhuje dočasne znížiť aj DPH na palivá. Podľa poslanca Mariana Vyskupiča by zníženie spotrebnej dane na minimum, ktoré povoľuje Európska únia, mohlo zlacniť benzín približne o 30 centov a naftu o 16 centov za liter.
3: Nižšími cenami pomôžeme slovenskej ekonomike, konkurencie schopnejšia bude naša logistika, naši kamionisti, prenesenie bude konkurencie schopnejšia celá slovenská ekonomika, zároveň ľudia budú platiť menej za palivá a vďaka zvýšenému predaju samozrejme bude profitovať alebo minimálne nebude strácať štátny rozpočet.
1: Zníženie spotrebnej dane z palív má byť témou dnešného rokovania koaličnej rady. Návrh avizoval predseda SNS Andrej Danko. Ministerstvo financií sa ale ohradilo. Situácia s palivami je podľa neho kritická naprieč Európou. V Rakúsku, Česku aj Poľsku sú podľa rezortu pohonné látky drahšie a nad 2 eurami za liter. Zníženie spotrebných daní na palivá je podľa rezortu populistickým riešením. V októbri sa na Slovensku zopakuje vakcinácia líšok proti besnote. Tá prebieha letecky. Lietadlo roznesie takmer 400 000 vakcinačných návnad. Tie budú v niektorých okresoch Žilinského kraja a na celom východnom Slovensku. Návnady budú obsahovať oslabený kmeň besnoty. Pre človeka je pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak ju však v prírode nájdeme, nemali by sme s ňou manipulovať. 12 európskych štátov vyzvalo Európsku úniu, aby posilnila svoju prítomnosť v Arktíde. Tá je pritom čoraz dôležitejšia. Topenie ľadovcov v dôsledku klimatickej zmeny zlepšilo prístup k dôležitým prírodným zdrojom a otvorilo nové námorné trasy. Región sa dostal ale do centra pozornosti aj pre opakované vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Grónsko by malo kontrolovať Washington. A to je napriek tomu, že je dánskym autonómnym územím. Slovenský hokejista Michal Čajkovský si v tejto sezóne oblečuje dres Žiliny. Pokračuje športový manažér Žiliny Michal Hlinka.
4: Takého hráča aj netreba nejak bližšie predstavovať. Všetci vieme, čo má za sebou. Má proste bohaté skúsenosti. Je to proste perfektný hráč, takže my sme veľmi radi, že od dnes súčasťou našej organizácie a tie rokovania boli trošku dlhšie, ale my sme radi, že sme to dotiahli ten podpis do finále.
1: 34-ročný obranca v máji ukončil svoje pôsobenie v Traktore Čeľabinsk. V slovenskej najvyššej súťaži si zahrá prvýkrát od roku 2010. Rodák z Bratislavy strávil väčšinu kariéry v zahraničí, najmä v Rusku. V noci sa postupne vyjasní. Teplota klesne najnižšie na 13 až 6 stupňov, zajtra už bude slnečno, aj keď z rána s hmlou. Na Orave a pod Tatrami bude teplota do 20 stupňov, južnejšie do 25.
2: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Poďme spolu pozrieť aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Bratislave na Púchovskej smerom zo Svätého Jura. Skončilo tam osobné auto mimo cesty. Tak si tam dajte pozor. Opatrne aj v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú je tam radar, podobne ako v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
5: Počúvate 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Už ste sa niekedy pozreli na niektorého z vašich kolegov a povedali ste si, že wow, veď to sem berú fakt hocikoho.
5: Ale áno, vieš čo, tak ja si stále hovorím, že sme tváre do radiátky, že tuto máme naozaj pestré.
4: Čo sme to tam mali?
6: No, myslím si, že to bude ABBA.
5: Áno.
6: A je to Fernando?
5: No, inak sa to volá, spieva sa tam. To som strašne zle zamkala, ale vieš čo myslím.
4: A jeden pán, Daniel sa volá,
5: aha,
4: ti posiela také obrovské perníkové srdce s nápisom Mám ťa rád. A keď hovorím obrovské, tak myslím obrovské.
5: Daniel, perníkové srdiečka môžeš akejkoľvek veľkosti celoročne. Počúvaj, Peťo, chcem sa ťa rovno opýtať. Nevedeli by sme s tebou dohodnúť, že keď k tebe najbližšie pôjde náš šéfko, že mu zafarbíš bradu alebo naopak iba vlasy na ryšavo. Vedeli by sme na sa šavo takto dohodnúť?
7: A viete, že to bude drahé.
5: Pali Habera sa tak cez víkend bicykloval a ho rozhodilo, že na tom bajku ho predbehla žena. Si to tak vyhodnotil, že to musela byť jedine sestra Peťa Sagana. Samozrejme, Peťo Sagan žiadnu sestru nemá, ale vieš, aké je to s mužským egom?
4: Ja som videl kúsok tej storky bez zvuku teda a čo musím povedať, že Haberovi, že je to asi jediný človek, ktorému pristane cyklistická prilba.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. 80-ky po 8. Rádio Vlna.

0: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za 1,99 €. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 €. A zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: 80-ky po 8.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Hity overené časom.

0: Zavolajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.